fra en udgivelse ved navn And the Kids Just Love It, som så dagens lys en gang tilbage i 1981 på labelet Fire Records. Der hørte du her en virkelig god lo-fi klassiker med Television Personalities og deres frontmand Dan Tracy, som her gav os nummeret I Know Where Syd Barrett Lives, en ganske lille, men flot sang om den ret så skæve og sky, men også noget stenede person, som tilbage i de sene 1960'ere havde en ganske kort, men gloværdig fortid i gruppen Pink Floyd, hvor han blandt andet skabte albumet The Pipers at the Gates of Dawn, som udkom tilbage i 1967, og hvor jeg specielt er ret så glad for det nummer, han skrev ved navn Astronomy Domine, for bare lige at give et godt eksempel på, hvor god den her udgivelse nu engang er. Men grundet et ganske stort LSD-forbrug, som i sidste ende gjorde af ham psykisk ustabil, så måtte han til sidst forlade bandet. Men trods alt dette, så nåede han dog stadig væk at komme ud med nogle udgivelser som solist, inden han døde i 2006, som netop lige på en dato, som netop lige fandt sted nu for godt og vel en 20 års tid siden. Og et af de numre, som det blandt andet blev til, det var et track ved navn Black Dark Globe, som senere hen også fik titlen Wouldn't You Miss Me, som vi indledningsvis den her aften hørte en demo-indspilning af, som jeg tidligere i år fandt en pladebutiks kælder, hvor jeg altså fandt den her ret så obskur og uregistreret 7-tommer-single via et label ved navn Octopus under overskriften Vinyl Session EP, der indeholder hele fire studio-outtakes med af og med denne Syd Barrett i årene fra 1969 og frem til en 71 stykker. Og således kan jeg, der øvrigt hedder Morten Meyer, så endnu en gang byde dig velkommen indenfor til endnu en herlig sommerudgave af Lydbølger her på Christianshavns kanal, hvor du som sædvanlig tro får lov til at høre en ganske god og sjældent stak alternativ plader fra nær og fjern og fra den gang og nu, som man virkelig ikke hører så særlig ofte, hvis nogensinde. Heriblandt dette kaliforniske garage-punk-band fra LA i USA ved navn The Lazy Cowgirls, som tilbage i 1992 indspillede en heftig coverversion af et Gorby Grant popnummer, som oprindeligt faktisk kan spores endnu længere bagud i tiden, nemlig helt tilbage til 1956 stykker. Men den 1992 udgivelse for disse The Lazy Cowgirls, den er af en helt anden karakter og bærer i øvrigt titlen The Wayward Wind.

et par klassiske rockskiver fra en fjern fortid af, så lyttede vi her i lydbølger til det svenske band The Hives, som her gav os nummeret Bad Call, som her aflyses af en spritny sag fra det engelske band Muse, som for ikke så længe siden smed albumet The Wow Signal ud. Og derfra snor vi her nummeret Dark Forests. Tjek nu.

fra et mini-album ved navn The Walk, der hørte du her The Cure og et nummer fra 1983 ved navn Just One Kiss, som her afløses af en helt ny udgivelse fra det walisiske lo-fi duo The Buck Club, som består af musikerne Sam Wilmot og Tilly Harris, der nærmest på årsbasis bare sprøjter det ene fantastiske album ud efter det andet. Hvordan de gør det? Tja, det ved jeg ærligt talt ikke, men glæden er i hvert fald hver gang stor, når dette band sender et album ud. Og netop nu er de aktuelle med et album ved navn Every Single Muscle, som er ude på labelet Sub Pop. Og derfra snupper vi her nummeret Oh My Clothes Fell Off. Right?

ganske mystisk og maskeret band fra den kanadiske provins Quebec ved navn Argent de Bretagne, som blander elementer af math, garage og progressiv rock med visse elementer af noget, der godt kunne lyde som noget afrikansk totonet musik, der på ganske kort tid har opnået lidt af en hype-status ude på internettet. Ikke mindst grundet denne dues ret så genkendelige og mystiske prikkede heldragter, som dette band altid bærer lige meget hvad. Og derfor er der også rigtig mange, som har blandet følelser over for dem. Lige for dem, som er helt vildt begejstret for dem, ligesom jeg er, til nogen, der ser dem som lidt af en joke eller en eller anden form for smart pladefyrs opfindelse, som han bare ikke kunne lade være med at slippe af sted. Men musikken, hvorom alting er, den fejler skammen slet ikke noget. Også selvom tempoet hos Argent de Bretagne er ganske højt og hurtigt. Hvilket også gør, at dette bands navn er særdeles velvalgt i det, at hvis man oversætter dette bandnavn fra fransk til dansk, så betyder det hjertekramper. Og for deres er der seneste andet album, som blot hedder Volume 20, der fik du her et nummer ved navn Meta Sayak. Og havde dette band ikke allerede fået temmelig meget opmærksomhed ude på internettet, så havde den her udgivelse, som jeg i den grad kan anbefale dig at tjekke noget nærmere ud, ja, så ville den uden tvivl have været vores udvalgte album i denne her måned. Men de albums, som jeg udvælger til dette programpunkt, Lydbyggers udvalgte album, de skal nu allerhelst være plader, som kun en ganske få kender til, og det kan man ikke ligefrem sige er tilfældet, når man tænker på gruppen Argent de Bretagne. Men hvor man alting er, så er det her band langt fra det eneste, som musikhistorien har maskeret sig og tid sig tosse. Tag bare et par bands som eksempelvis The Residents, og så det orkester, vi her skal lægge øre til ved navn Gwar, der tilbage i starten af 90'erne udklædte sig i monsterkostymer og trykkede den helt vildt af i heavy metal-genren. Og fra en udgivelse med dem ved navn Scumdogs of the Universe, der snupper vi her et nummer med dem, der bærer titlen Sick of You, som jeg stadigvæk er rigtig glad for den dag i dag.

Efter amerikanske groove, så var vi her i Lydbølger i selskab med gruppen The Lovely Eggs, som sidste år smed en ganske fremragende udgivelse på gaden ved navn Bin Juice, hvorfra vi her hørte nummeret The Voyage, der her afløses af det amerikanske band Horse Girls og nummeret In a Choose.

Hver uge i en hel måned, der spiller jeg et track eller to fra et ganske særligt album, der fortjener at få sig noget mere opmærksomhed. Og denne gang er mit valg faldet på en helt ny udgivelse ved navn The Ground Above, som den engelske sangerinde Beth Orton står bag. Som netop nu har sendt denne udgivelse ud via labelet Partisan Records, som hun fra start til slut både selv har valgt at indspille live i et pladestudie og selv producere. Mest af alt, fordi hun gerne ville fremskaffe en noget større skrøbelighed ved, at alle instrumenterne på den her udgivelse skulle spilles live, så den sådan helt rigtige levende stemning kom ind i albumet, og det må man sige, hun langt hen ad vejen har opnået med den her udgivelse, hvorfra vi denne gang skal lytte til nummeret Love You Right.

0: Alternative toner fra dengang og nu.
1: The best.

0: efter at vi havde lagt øre til et nummer med sangerinden Beth Orton og hendes allerseneste udgivelse The Ground Above, som vi kommer til at kende en hel del mere til i den kommende måneds tid, så var vi her i selskab med en anden interessant singer-songwriter, nemlig Jonah Steinberg, der tilbage i 2023 udsendte et album ved navn I've Got Me, hvorfra vi her lader øre til nummeret The Song. Og vi bliver lidt over i den sådan lidt sagmodige ende af singer-songwriteren, men nu fremskaffer vi en herre ved navn Bill Callahan, som tidligere på året udsendte et album ved navn My Days at 58. Og fra den skive, der får du her nummeret Why Do Men Sing.
1: Driving through the dark, arriving in the rain, to sing my song all over again. And then eat my dinner cold on a couch vile and old.

fra en udgivelse, som tidligere i år så dagens lys på labelet ja, 4AD. Der hørte du her Bok Mik og et nummer fra hans side af, som bærer titlen My Heart in a Mirror, som er afløses af en ganske lille vidunderlig sag fra sangerinden Dire Children og Group Semsek, som bærer titlen Gynæs, som i al sin enkelhed nogenlunde oversat til engelsk betyder og dansk betyder solen. Med andre ord, det er lige det, den her sang er til for.

0: Efter et nummer med Dire Children og Group Semic, så var vi her i selskab med Isobel Campbell, der for godt en to års tid siden udsendte et album ved navn Bow to Love, hvorfra vi lyttede til nummeret om Shanti om. Og således nærmer den tid sig så småt, hvor endnu en udgave af Lydbølger skal til at lukke ned. Mit navn er Morten Meyer, og som sædvanen tro, så har der været mig en kæmpe stor fornøjelse at spinde en masse dejlige plader for dig på tværs af tid, genre og kultur, som man ikke lige hører så særlig ofte, hvis nogensinde i en radio nær dig. Og har du lyst til at tage med mig ud på flere musikalske eventyr, så kan det lade sig gøre om en lille uges tid. Og har du et par gode forslag til ting, jeg bør se lidt nærmere på af en nyere og ældre dato, så tip mig til hver en tid gerne inde på dette programs Facebook-side, som du finder ved blot at skrive Lydbølger ind i dette sociale medies søgefelt. Eller du kan selvfølgelig også til hver en tid sende mig en e-mail på adressen Morten Meyer Fred, der skrives ud i et @gmail.com, altså Morten Meyer Fred, @gmail.com. Nå, men denne gang så tænkte jeg, at vi skulle slutte lidt der, hvor vi startede. Så her får du endnu et nummer med den kære Syd Barrett fra den her rimelig mystiske 7-tommer single, som i al sin enkelhed bærer titlen Vinyl Session og indeholder et par studio-outtakes i årene fra 1969 til 1971 med lige netop denne musiker. Og her til en afslutning, der synes jeg, at vi skal høre et nummer med ham, der bærer titlen Milky Way. Og med disse toner, der er så den derude herfra. Kan du have det? Hej.
1: 1, 2, 3, 4.

God's empire. But a fire is a fire.

0: Ja, goddag så, eller god aften, så er vi er der klar med et nyt Hos Vilhelm-program, der jo bliver sendt via Christianshavns kanal med Hans Henrik Sig i teknikken og lagt op som podcast bagefter, man kan gå ind og lytte til af de forskellige kanaler, hvor det bliver delt. Vi lyttede til nummeret May the Best Man Win med Trine Lise Væring, der er min gæst i dag.
1: Tak.
0: Og velkommen til dig. Det er jo længe siden, jeg har haft en kvindelig gæst i programmet. Det er på tide, at vi får gjort lidt ved det.
1: Det gjorde du så også her i teksten, kan man sige.
0: Ja, det må man
1: så
0: sige.
1: Så vi starter med den feministiske banger.
0: Ja, og det er jo fra dit nye album, A Songwriter's Odyssey, som jeg kan forstå er indspillet i Canada.
1: Det er det nemlig.
0: Med kanadiske musikere og en kanadisk producer, John Raham.
1: Ja.
0: Hvordan kom det i stand?
1: Han producerede faktisk allerede mit seneste dansksproget album, det der udkom i 2018 og hedder Du går ind ad en dør. Fordi der var jeg meget optaget af en kanadisk plade med en sanger, der hedder Frazee Ford. Og jeg havde et orkester, eller har sådan det stadigvæk et orkester, der havde samme besætning som hendes band, som havde sådan lidt, som både havde blæser og så singer-songwriter. Ligesom. Så uden at det at være et hvad skal man sige, stacks og R&B-agtigt setup, så havde det ligesom lidt af den old school soul-lyd. Og det sjove er, at det nummer, vi lige hører, det skiller sig meget ud på mit nye album, men skulle sådan set have været en del af det gamle, hvis man kan sige stilistisk. Så på en måde er det sådan lidt en, lige præcis, det lyder faktisk ikke så meget som resten af det nye album, fordi det nye album er nemlig et, det man kalder old country eller alternative country album, mere eller mindre. Lige bortset fra den her sang, sådan set. Så,
0: ja, man kan sige, at vi startede med uptempo-nummeret, for resten af albumet er jo sådan lidt mere dvælende i sin stemning.
1: Ja, det kan du godt sige.
0: Måske.
1: Ja. Der er nu også nogle andre sådan lidt mere friske numre, men det

0: for at skrive nogle sange under covid-nedlukningerne, og så jeg bor i weekenderne, og du ved, under netop under nedlukningerne, boede jeg i min kolonihave, og der er vi kun solfanger. Så jeg kunne ikke spille på min elgitar, eller jeg havde heller ikke noget klaver og så videre. Så jeg havde bare min akustiske guitar med derud, og så kom de sange, der ligesom kom ud, de var ligesom pludselig mere country-agtige, måske fordi jeg sad med den der guitar. Og så den der følelse af også at være indlukket, gjorde jeg ligesom bestemt mig for, at nu skriver jeg på engelsk igen, det har jeg jo gjort meget, da jeg var ung, kan man sige. Og så lovede jeg mig selv, at når alt det her var slut, så ville jeg ud og rejse med mine sange. Og så tænkte jeg selvfølgelig først, da jeg sad med det her country-albums idé, at nå, så skal jeg til Nashville. Men så tænkte jeg også, nå nej, jeg kunne jo også bare lige høre John. Og så tog jeg kontakt til John igen. Altså vi havde også haft sådan lidt løbende kontakt og spurgte, om det ikke var noget, jeg kunne komme over og lave hos ham. Og så netop kunne jeg selv rejse ud. Ikke? Så det var egentlig sådan det. Så sagde han, jo, det kan vi godt. Jeg har nogen her, som jeg tror vil være de rigtige. Og så kom jeg over bare med min guitar og mine sange, og så indspillede vi det her album, og så kom jeg derover igen senere på året for at mixe. Så jeg har været en del i Vancouver. I 23 var det faktisk, vi lavede det her album.
1: Det er jo en ret interessant proces. Jeg kommer jo også til at tænke på Kira Skov, vi også har interviewet i anledning, som også har en engelsk, altså som har en engelsk producer på et dansk album, og senere så laver et engelsksproget album med en engelsk producer. Det der med skiftet mellem, at man arbejder med en producer, der lytter til nogle danske tekster, vedkommende ikke forstår,
0: yeah,
1: til at man så går over på hans boldgade og synger på engelsk. Det er jo også lidt den proces, du også har prøvet med din kanadiske
0: producer. Ja, det er det faktisk. Og jeg spurgte ham faktisk, der ligger et interview på YouTube, så, eller ikke et interview, men en samtale med os, og der spurgte jeg ham faktisk, ligesom, synes du, det gjorde en forskel, at du forstod det nu? Og så kunne jeg høre på ham, at det gjorde en stor forskel på ham, også i den måde, altså han er også trommeslager, altså den måde, han spillede på. Og det gør jo alverden for mig, fordi jeg er meget sådan drevet af noget, jeg gerne vil sige, som for eksempel det nummer, vi lige hørte, May the best man win, det er jo sådan en, jeg tænker på det selv som en feministiske banger, ikke? Fordi det er en sang, der handler om alt det, der er, ifølge mig, er galt med musikmiljøet i forhold til at være kvinde i det, den der drengeklub, som ligesom hyrer hinanden hele tiden, og på en eller anden måde bare, de har bare et bedre netværk, end vi har. Altså vi ligesom, hvis vi ikke laver det selv, så falder vi bare tungt til jorden. Og det er jo det, den sådan ligesom, jeg tror ikke, der er mange andre sange i øvrigt, der tager fat om den der strukturelle sexisme i virkeligheden. Det kender jeg ikke eneste, for det er alt sammen sådan nogle mere håndgribelige ting med, ja. Men i hvert fald den her, den er sådan lidt mere rettet mod det, ikke? Den rejse, vi er på, er bare ikke den samme. Så jeg skriver nærmest aldrig en sang, hvis ikke, fordi jeg har et eller andet, jeg har på hjertet, som jeg gerne vil ud med.
1: Du har jo gjort et pænt stort benarbejde i forhold til også at få nogle udenlandske anmeldere bragt på banen, hvor ja, albumet jo har fået særdeles superlative gloser frem.
0: Jamen det er jo netop også på grund af det med teksterne, at jeg gerne vil, jeg vil gerne måles med den målestok, fordi jeg synes, at man kan sige, at grunden til, at jeg begyndte at skrive på dansk oprindeligt i, efter mange engelsksprogede album faktisk, var jo, at jeg i 2000 var på en turné i Australien med mine engelske sange, og så oplevede, nå, hvor er der meget sådan lidt som respons fra publikum også på teksterne, der har jeg sådan set ikke oplevet herhjemme, selvom jeg jo synes, jeg rigtig gik til den, ikke? Og så tænkte jeg, nå, men så skal jeg måske også forsøge mig lidt på dansk, og det kan vi jo så komme tilbage til senere, men grunden til, at jeg så, når jeg sidder med et engelsksproget album igen, er jo så, at jeg tænker, jeg vil gerne have nogen, der for hvem det ikke er en abstraktion, for hvem det ligesom er en til en, så vil jeg gerne have dem til at fortælle mig, om det her fungerer. Og det er jo også noget med at sætte en, altså det tænker jeg også på, mens jeg sad og skrev dem, at når jeg skriver mig ind i en tradition, fremfor jeg har gjort meget ud af med alle de mere sådan crossover-agtige projekter, jeg også har lavet, så har jeg gjort meget ud af at arbejde ud af genrerne. Her forsøgte jeg faktisk at skrive mig ind i en genre, så jeg havde også lidt behov for at høre fra nogen, der ligesom arbejder i den genre, hvordan det sådan ligesom, hvordan jeg var lykkedes med det.
1: Vi vender jo tilbage til flere danske numre fra din produktion, men inden da bliver vi lige for en stund ved dit seneste album her, hvorfra du jo har valgt, at vi skal høre The Call.
0: Ja.

0: Det er min egen, den sang, jeg har mest sådan, investeret i, fordi den handler, altså en af de ting, der også var karakteristisk for den her proces, lange proces med at skrive det her album, var, at begge mine forældre døde i de 2 år, jeg sådan skrev på de her sange. Og det er den her The Call, den handler mere eller mindre om en af den periode, hvor min mor var ved at give slip, og jeg stadigvæk forsøgte at skrive lidt sang og sådan noget. Den er ikke en sand sang, vil jeg sige, fordi selvfølgelig sætter jeg mig ikke ned og skriver en sang den dag, hun er død. Men altså, jeg har skrevet den inden, hvor jeg sådan foruddiskonterede, hvordan det ville være, at altså, man kan sige, at det, der fylder i sangen, er den der dårlige samvittighed, alle mennesker må have, hvis de tilhører det, man nu kalder sandwich-generationen, altså dem, der både har børn derhjemme, hjemmeboende børn og syge gamle forældre, der alle sammen har brug for en, og som man gerne vil være noget for. Men det kan jo simpelthen aldrig blive nok, vel? Og den dårlige samvittighed over det, at det ikke helt nogensinde kan være nok, og bekymringen omkring, om det ville vise sig, at jeg faktisk ikke ville være der den dag, hun gav slip, og ikke ville kunne holde hende i hånden. Det er det, der ligger i den her sang. Men faktum er bare for dem, der hører det og tænker, ej, hvor er den sørgelig. Det er faktisk, at min mor døde ikke alene, hun døde med mig i hånden. Det er virkeligheden. Men den her sang er, hvad skal man sige, sand i det og i den forstand, at den taler ind i lige præcis den bekymring.
1: Lad os lytte til The Call med Trine-Lise Væring fra A Songwriter's Odyssey-albumet. Kommer her. Jeg

0: Kontrol fik vi her med Trine Lise Væring fra hendes seneste album, vi har talt om her i Hos Vilhelm-programmet. Og nu går vi jo lidt tilbage i tid. Vi går sådan set egentlig 30 år tilbage, hvis jeg nu lige husker helt rigtigt. Der debuterer du med et engelsksproget moderne jazzalbum.
1: Ja, jeg tror mit første album var sådan var... Første album var et samarbejde med min mand, som stadigvæk er min mand, Frederik Lundin, og det var det projekt udkom i 93, tror jeg. Men det var ikke en soloalbum. Så i 95, tror jeg, kom mit soloalbum, der hed When I Close My Eyes. Og ja, det var... Altså, jeg er jo stadigvæk singer-songwriter, så det var sådan en singer-songwriter-vinklet jazz, men det var med jazzmusikere, og det var på engelsk, og... Det var en anden tid. Du bad mig jo faktisk om at se tilbage og pege på nogle sådan ting, og jeg har ikke rigtig sådan, jeg skal være helt ærlig, så har jeg sådan, det sidste er altid det fedeste, jeg har lavet, så jeg er ikke så optaget af fortiden, men der er jo stadigvæk, der er virkelig mange, der stadigvæk kender mig, især fra mit andet album, det der hedder In So Many Words. Altså, der er mange rundt omkring, der stadigvæk tror, at jeg er jazzsangerinde, selvom det jo er som du, mange, mange år siden, ikke? Men altså, jeg havde nogle rigtig gode år der omkring slutning, altså fra ja, 97 til lidt op i nullerne der, hvor jeg spillede med Alex Riel, som jo ikke er her mere, og Mads Vinding og en svensk pianist, der hed Bobo Stensson, og siden med Carsten Dahl og to svenskere. Altså, så jeg var sådan et, havde et dansk-svensk orkester, og det var sådan en klavertrio, sådan lidt mere elegant, hvad skal man sige, lyd omkring mig, og de lærte, altså masser af Alex og det hold der, de lærte mig ligesom om det der med at være kapelmester, og hvordan man gør det, og ja, det var en slags skole, kan man sige, fordi de var så meget ældre end mig, ikke? Og de var virkelig søde og opbakkende omkring, synes jeg var dygtig og sådan noget, ikke? Og gav mig god selvtillid omkring det, jeg kunne, og jeg lærte en masse af dem, så det var en god deal, vi havde der.
0: Ja, for jeg husker der sådan svagt den tid der, anden halvdel af 90'erne, sådan lige omkring starten af 0'erne, hvor man jo meget talte om jazzsanger inden Trine Lise Væring.
1: Det har jeg arbejdet meget hårdt med at få slettet af de historiske kanaler, fordi det ligesom, fulgte ligesom med, at jeg blev ved med at blive omtalt som jazzsangerinde. Også selv, jeg kan huske, da jeg lavede mit første det album, vi skal høre noget fra bagefter, rockalbum i princippet, ikke så... Står der ligesom, du ved, en flot anmeldelse, når man så kigger over på Politikens netside, og så bliver jeg pludselig kaldt jazzsangerinde igen, ikke? Og så må jeg så jeg har skrevet til redaktører rundt omkring og sige, fjern det der jazz, for ja, det står ikke det eneste sted i pressemeddelelsen, fordi jeg har ligesom prøvet at, hvad skal man sige, ikke lægge det bag mig, men ligesom komme videre i teksten, ikke? Så det ikke ligesom støjet så meget, det der jazz. For jeg er egentlig bare sangerinde, og først og fremmest, så er jeg sangskriver og arbejder med... at synge mine sange i sæt i mange forskellige rammer, fordi jeg er jo meget glad for alt muligt slags musik, som tiden vil vise. Så ja.
0: Ja, du er vel, hvad man med et fint ord kan kalde, eklektisk. Altså, du har bevæget dig ind og ud af mange forskellige genrer, uden at kunne være en, der blev låst i en specifik genre. Du går jo lidt i gang med det danske efter årtusindskiftet.
1: Ja.
0: Så småt.
1: Det tog mig noget tid, og jeg tror, jeg måske henviser til det lidt tidligere program, at jeg var i Australien og synge på engelsk, og så tænkte jeg, med den respons på engelske tekster, den har jeg aldrig fået i Danmark, jamen så må jeg jo nok til at synge på dansk i Danmark. Og så til min svigerfars 80-års fødselsdag spillede vi nogle sange, hvor jeg sang på dansk, og så tænkte jeg, det var det egentlig, det kunne man da godt. Og så begyndte jeg først at prøve at... Jeg tænkte, jeg ville prøve at oversætte mine engelske sange til dansk, for ligesom at holde mig inden for den samme, hvad skal man sige, genre, for jeg var egentlig meget glad for den genre, jeg havde gang i, men det kunne jeg bare mærke, det gad jeg simpelthen ikke. Jeg ville hellere sådan skrive fremad, og så begyndte jeg også at skrive på guitar, i stedet for klaver, det giver også en anden lyd, og så videre. Jeg begyndte at spille elgitar, og så videre. Det ene med det andet. Pludselig så havde jeg... De forbilleder, jeg havde, når jeg begyndte at skrive på dansk, det var jo også selvfølgelig TV2 og C.V. Jørgensen og sådan nogen, som var nogle af de store tekstforfattere på dansk, ikke? Og så blev det jo ligesom også noget andet musik, jeg skrev. Og så tog det nogle år faktisk, hvor jeg, altså fra 2003 er det sidste engelsksproget album, som allerede var ret pænt rocket i det, men dog stadig blev kaldt sådan havde jazzelementer, ikke? Så gik der 5 år, hvor jeg ligesom var lidt i koma over, hvad der skulle ske. Og jeg også var lidt i koma over, hvad der skulle ske. Og så endte jeg ligesom med at stille det der engelske repertoire fra mig og skrive et nyt album på dansk og sådan noget. Og det er jo det der med at skifte sprog. Så sagde folk, kan du ikke synge lidt af det ene og lidt af det andet? Nej, det synes jeg bare blev noget rod, ikke? Så det er også en lidt soveproces faktisk at stille et repertoire, man egentlig også holder af nogle sange, der har fulgt en fra sig, og så starte forfra. Men når man så har stillet den der rygsæk, så er det også en meget frisk følelse.
0: Du går jo mere all in ad rockens vej, kan man sige, på det album, der hedder Lystfisker, hvorfra vi jo skal høre, hvad er det, du ville? Lad os lige få dig selv til at introducere det nummer.
1: Ja, der er ikke så... Der er faktisk en sjov, hvad hedder det, en sjov, hvad hedder sådan en anekdote, det er, at jeg ville gerne have sådan noget kor, ligesom på gasolinpladerne. Det var den type herrekor, jeg egentlig gerne ville have. Og så, jeg indspillede den her på Christianshavn, hvor vi sidder nu, hos Kev Gliemann, som havde et studie herovre. Og så var jeg lige oppe i bageren der, og så stod Willy Jønsson der, og så sagde jeg, hej Willy, kan du huske, vi har mødt hinanden en gang? Det havde vi en eller anden gang for længe siden. Det kunne han så ikke lige huske. Men ved du hvad, jeg står hernede og indspiller en plade. Har du ikke lyst til at komme ned og synge en kor og i næste uge en gang? Og så sagde han jo. Og så satte jeg mig hjem og sang de her melodier, de skulle synge, og så pitchede jeg den oktaven ned, og det lød selvfølgelig helt vildt mystisk, og sendte det, så han kunne lære det på øret. Og så sang ham og min guitarist Rune kor, og jeg synes faktisk godt, man kan høre, at det lyder sådan lidt gasolinagtigt, så det har åbenbart været Willy stemme, der har ligesom givet den karakter til gasolinkoret, for jeg synes egentlig, jeg har fået lidt af den lyd med på mit album. Det er ikke alle numre, de er med på, men et par numre, blandt andet det her.

0: Hvad var det, du ville med Trine Lise Væring fra albumet Lystfisker fra 2008? Der kom vi over i rocksangeren, og ja, du har ret. Gasolin-inspirationen på kordelen er jo ganske tydelig.
1: Ja, det er glad for, det kan høres.
0: Nummer. Så ubetinget kan man det. Men lad os lige høre lidt om dine inspirationskilder i rockens verden. Hvem har du lyttet til?
1: Altså man kan sige, det kom helt tilbage. Altså at jeg gerne ville spille noget, der støjede lidt mere, det kom helt tilbage med Alanis Morissettes Jagged Little Pill album, ikke? Som er fra 94, tror jeg. Så man kan sige, at fra den tanke strejfede mig til 2008, der var godt nok gået noget tid, men altså jeg synes stadigvæk, det er et af de bedste rockalbum, der er blevet lavet. Og hele hendes sådan måde af, hvad skal man sige, at tale lige ud af posen og direkte sprog omkring mange forskellige ting. Og at vrede overhovedet kunne få lov at fylde, det var nok det, der ligesom skubbede mig den her vej. At jeg havde sådan nogle ting, jeg var lidt vred over, synes jeg. Og det var lidt, det skulle lidt svært at være vred ovenpå en meget sådan elegant klavertrive, synes jeg. Det passede ikke rigtigt. Så, og jeg ved, at jeg allerede i, altså måske 7-8 år før, lavede en demo, hvor jeg ved, der er en sang, der ligesom er en hilsen til Alanis Morissette, og hvor jeg også var rundt og prøvede at shoppe det album som et mere popalbum, men ikke fik nogen pladekontrakt. Og så ligesom bare faded væk fra det igen og fortsat med det, jeg var i gang med. Ikke? Så det har været en tanke, der har været der et stykke tid, og man kan sige, her med Lystfisker, der begyndte jeg sådan lidt at udleve det. Det her nummer er lidt mere rocket end de fleste, der er sådan ligesom 3-4 meget sådan rockede numre, og så er der nogen, der er lidt mindre rocket og så videre. Ikke? Men altså, så det var noget med, ja, hun var er nok min største sådan inspiration.
0: Du har jo ganske ret i, at Alanis Morissette på Jagged Little Pill jo virkelig slipper damp af kedlen.
1: Fuldstændig, ikke? Og det var det, jeg havde brug for at gøre også lidt, tror jeg.
0: Hendes tidligere kærester og livspartner får nogle ordentlige nærmedrag her og der.
1: Ja, ja. Og der bliver talt direkte til dem, det kan man også sige. Jeg taler jo her til, det er helt mange sådan du og jeg tekster. Det var helt klart en inspiration. Men altså, jeg vil så sige, jeg har også hørt Janis Joplin og sådan, altså du ved, masser. Jeg hørte ikke så meget der sådan i slut 80'erne og 90'erne, der var jeg jo ligesom gået i gang med noget andet, ikke? Så der hørte jeg ikke, jeg har ikke sådan rigtig været en grunge-pige, dengang det rent faktisk foregik. Så der er nogle ting, jeg har misset, og jeg har ikke hørt noget af alt det der sådan post-punk før nu heller. Altså, så der er nogle år der, hvor jeg ikke kender særlig meget sådan populærmusik, og man så må sige, nu hører jeg jo så stort set ikke andet, men ja, jeg tror, Alanis Morissette, det er mit bedste bud på en direkte inspiration.
0: Vi skal jo til dit næste danske sproget album, Imeta, og det er jo Umanerlig fra 2011. Og umanerlig kan jo betyde, ja, hvad som helst, umanerlig dum, eller umanerlig klodset, eller sammenhæng ordet nu optræder. Hvorfor skulle det hedde umanerlig?
1: Normalt, som du siger, så optræder det ligesom som det, man kalder et augmentativ, altså det ligesom forstørrer et eller andet ord, der kommer efter. Hmm. Men når du sådan ligesom stiller det alene, jeg kunne godt lide at kigge på det på samme måde som lystfisker, jo. Når du kigger på ordet lystfisker, så tænker vi, at det er en, der står med en fiskestang, men det er jo også en, der fisker efter lyst. Og det samme med umanerlig, altså det er uden manier. Så jeg havde sådan lyst til det der med at igen finde et ord, som jeg synes, man kunne kigge længe nok på, så kom det til at betyde noget andet. Og så det var sådan ligesom ideen med at kalde det umanerlig. Der er ikke en sang, der hedder umanerlig, så der er ikke et titelnummer eller noget. Men
0: Er det opgør mod en pænhed eller noget?
1: Ja, det er vel igen.
0: Pige, flinke skole.
1: Præcis, det er at få lov. Og man kan sige, for længst af det nummer, du nu har valgt, det der, vi skal høre, der hedder I et med tapetet, det handler også om på en eller anden måde at være umanerlig. Og være lidt for meget af det ene og lidt for meget af det andet. Og på den måde lidt uden manier, eller man kan sige, ikke? Uden, og manier betyder jo også uden, hvad skal man sige, ikke gode manerer, vel, men bare uden, nu kan jeg faktisk ikke finde det ord, jeg leder efter, så det bliver sådan lidt langt. Men den sang, for at referere til den sang, eller med den titel ind i den sang, vi skal høre, så inspirationen til den sang er kommet fra, at jeg på et tidspunkt sad i en sådan en toilet cubicle, mens der nogle andre stod, og sådan en, der var fra både mænd og kvinder til en fest, og så stod der nogen og vaskede hænder derude, og så hørte jeg to mænd samtale om mig. Og så sagde den ene til den anden, at et eller andet med, at jeg var lækker eller noget, men jeg var altså også lidt af en lidt for stor en mundfuld. Altså, at jeg bare var lidt irriterende, basically, ikke? Og så tænkte jeg, ja, det er sjovt, altså det er sjældent, at jeg er for lille en mundfuld, jeg har fået kritik på, det er, at jeg har været for stor en mundfuld, altså for opinionated, for ditten, for datten, ikke? Og det er jo det, den her sang, den handler om, lidt for meget, lidt for umanerlig på alle mulige måder. Så på den måde så...
0: Ja, fordi i med tapetet, det er jo ikke den rolle, du vil indtage.
1: Nej, men nogle gange kunne jeg faktisk godt drømme om at kunne gå lidt i et med tapetet, men det lykkedes mig meget skidt, og det kan man så sige, det kommer tydeligt frem i den her sang, hvorfor på en eller anden måde.
0: Jamen lad os da prøve at finde årsagen til, at du har svært ved at gå i et med tapetet.

0: Inge-Lise Væring i et med tapetet, og hun sidder her i studiet, og der er ikke noget galt, selvom du synger om, eller spørger, om der har været noget galt med dig. Det er jo nogle ret sådan lidt hudløse tekster på nogle af dine numre.
1: Ja, det er det nok. Ja, det...
0: Der er faktisk ikke noget ind under guldtæppet.
1: Altså, der var ung, der sagde altid, nej, jeg skriver ikke dagbog, jeg skriver sange, når jeg blev interviewet. Men altså, jeg indrømmer dog, nu er jeg så gammel, jeg kan godt sige, der er en stor element af dagbog. Men som jeg også sagde med den der The Call i starten, altså, jeg skriver jo ikke sandheden. Altså, fordi når først man er i gang med at skrive en sang, så er det jo en sang, som får sit eget liv og har sin indre dramaturgi, og man kan godt... Ja, så der, det starter jo altid fra et sandt sted, men så får det jo ligesom sit eget liv, vil jeg sige.
0: Og det er vel egentlig også meget godt, at en sang får det.
1: Ja, fordi det skal fordi jo helst, ja.
0: Så har den jo en mere blivende karakter.
1: Ja, og det skal jo helst være sådan, så andre kan på en eller anden måde, de skal jo ikke bare lytte til den, eller kigge på den og tænke, nå, sådan har hun det. De skal helst tænke, ja, det er sådan, det er, eller der er også plads til mig i den. Og derfor tror jeg, det er meget godt, det får sit eget liv lidt, for ligesom at rumme andre end min fortælling. Ikke?
0: Vi vender jo tilbage til dine soloting og nogle af dine mere gruppeorienterede projekter senere i programmet. Nu tager vi lige en amerikansk og bagefter en kanadisk afstikker. Lad os starte med den amerikanske Lucinda Williams. Jeg bed jo lidt mærke i vores korrespondance, at du nævnede hende i forbindelse med, at du skulle ind og se en koncert med hende i København. Og så tænkte jeg, at jeg lige vil gå ind og lytte lidt til Lucinda Williams, som jeg indrømmede ikke er nogen hej i på nogen måde, men så kan man jo blive lidt klogere og tilegne sig nogle nye færdigheder på det punkt. Og hun er jo vel sådan over i det, hvad man i sådan bred terminologi kunne kalde sådan en form for amerikaner.
1: Ja, altså jeg tror, hun oprindeligt tænker man jo på hende som country, men så er hun blevet mere country rock, altså lidt ligesom der hun er, ikke? Og hun er jo øvrigt også en DIY-type, forstået på den måde, at hun har sit eget pladselskab nogle dage, og udgiver på et eller andet tidspunkt, så tror jeg bare, hun droppede det der corporate noget, og major label ting. Og så udgiver selv lavede en virkelig god plade i 16, der hed noget med Highway 20, The Ghost of Highway 20, så det er ikke sådan, hun er ikke sådan en, der bare har lavet nogle gode plader, da hun var ung, altså fordi hun er jo nok nærmer sig de 70, vil jeg tro.
0: Hun har passeret de 70.
1: Hun passerede de 70, der kan du bare se, ja. Hun er så ikke nogen super skøn stage-personer, vil jeg sige. Hun er sådan nærmest sådan lidt grumpy, sur, jeg ved sgu ikke. Så det er sådan lidt en blandet oplevelse, vil jeg sige, de koncerter, jeg har set med hende, men jeg kan virkelig godt lide hendes plader, og hendes stemme er sådan meget... Jeg skulle da min egen, skulle jeg til at sige. Altså, så det er jo nogle andre referencer, men den er sådan meget... nu kan jeg kun komme i tanke om det, så unapologetic, altså den prøver ligesom ikke at sweet-talke nogen, eller sådan ligesom være sådan venlig, hun er sådan lidt kantet, og det kan det er måske den der kantede personlighed, som også kommer frem til hendes koncerter, hvor hun ikke står og siger, nej, hej København, hvor er I dejlig, I love you, og sådan noget, det slipper man helt for. Til gengæld, så kan man høre den der sådan råhed i hendes stemme, og det er jeg helt vild med, og det håber jeg, når jeg bliver 70, så er det også sådan, jeg lyder.
0: At hun har ikke hang eller trang til at skulle please sit publikum i overdreven.
1: Nej, det virker virkelig ikke sådan. Og det kan jeg faktisk godt lide ved hende. Altså, og så har hun også nogle fede samarbejder med folk. Altså den der plade, jeg lige nævnte fra 16, der har hun to virkelig fede guitarister. Altså hun spiller også med nogle fede mennesker. Det er jo også fedt. Og så er hendes sang virkelig simpel som regel. Altså det er ikke sådan nogle... kioskbasker, og de er bare super lækre, synes jeg.
0: Hun fik jo meget ros tilbage i 1998 for sit Car Wheels on a Gravel Road-album, som jo blev udråbt som et af det års sådan, store værker i amerikansk sådan, roots-musik.
1: Ja, det var en god periode der også. Altså denne her, og så den, der kom lige før efter, som jeg lige nu ikke kan huske titlen på, faktisk. Men det er de to sådan virkelig gode fra hendes midtkarriere, ikke? Og så har hun nogle plader, hvor hun var ung, hvor hun også var virkelig kendt, og så som sagt det der fra 16. Så hun har bare sådan ligesom blevet ved at udgive forskellige ting. Der er sådan lidt udgalt måske, men der kommer hele tiden noget, der er godt, hvis man lige havde afskrevet hende.
0: Og vi skal lytte til et nummer, der hedder I Lost It, her med Lucinda Williams.

0: Kyle Austin fik vi med Lucinda Williams fra det ganske glimrende album Car Wheels on a Gravel Road. Og jeg annoncerede jo, inden vi spillede det her nummer, at vi også lige skulle smutte til Canada. Der har vi jo været før omkring dit nye album. Men vi skal lige runde Joni Mitchell, som jo plejer at sige de fleste kvindelige, for så den sags skyld jo lige så mange mandlige sangskrivere også, at hun lidt har en stor status der. Jeg ved da for eksempel, Elton John er fuldstændig elektrisk med hende. Der. Han bliver nærmest som et lille barn, når hun er i lokalet.
1: Ja, der findes sådan en video nu, der ligger alle steder. Jeg ved ikke, om du har set den?
0: Jo.
1: Med der, hvor han er helt...
0: Han er helt euforisk over at få lov til at være i stue med hende.
1: Men måske bare, når du vælger at spille det, fordi du kan høre nogen... kan du høre en eller anden relation til det, jeg laver? Er det derfor, du gør det? Det er bare for at høre, du ved.
0: Ikke direkte, men jeg tænkte, at måske har Joni Mitchell hver den status, hun har også måske sat sig en lille kim hos dig.
1: Ja, altså fordi da jeg var ung nemlig og spillede jazz, og Joni Mitchell har også lavet nogle sådan lidt jazzede ting, ikke? Der var der nemlig tit nogen, der skrev, at jeg havde nok lyttet rigtig meget til Joni Mitchell, men det havde jeg reelt faktisk ikke særlig meget, fordi... da jeg var helt ung og spillede guitar sammen med en veninde, vi havde et band sammen, der var det hende, der var Joni Mitchell-fan, og mig, der var fan af hende, der hedder Janis Ian. Så det var sådan meget tydeligt, at jeg var til Janis Ian, og hun var til Joni Mitchell. Så jeg kender mest Joni Mitchell oprindeligt fra hende, så jeg jo selvfølgelig siden altså kastet mig over Joni Mitchell. Så det er ikke, fordi jeg ikke kender hende, men det er bare, at hun hører faktisk ikke til min ursuppe. Hvorimod er Janis Ian, som næsten ingen danskere kender, fordi jeg tror, hun har kun været i Danmark én gang. Hun har slet ikke samme status, men hun er også sådan en sangskriver fra samme tid som Joni Mitchell, kan man sige. Mm. Og den ene gang, hun var i Danmark, ude i Amager Bio, var jeg ude og se hende og fik alle mine CD'er og hvad ellers signeret, og øvrigt også foræret hende en af mine egne, så det har nok været i, jeg ved ikke, hvornår det var, men det er i hvert fald mange år siden. Så hun er ligesom min ursuppe, men det er en sangskriver fra samme tid, og jeg har også været virkelig glad for Ricky Lee Jones for eksempel, og det er jo også, hun er sådan lidt senere end Joni Mitchell måske, men i det hele taget, hele den der pose med amerikanske sangerinde, sangskriver, dem, ja, det er en god pond at fiske i.
0: For vi skal jo lytte til Coyote, som jo på dansk betyder en prærieulv, og hun spillede jo det nummer, under Bob Dylan's Rolling Thunder Review-turné, hvor han jo har forskellige gæster med, og der er en scene i Martin Scorsese's film om den der Rolling Thunder, jo virkelig berømmet turné, hvor han jo også har beatpoeten Allen Ginsberg med. Han har sådan en entourage af store personligheder, og på et tidspunkt fletter Joni Mitchell så lidt ind i mængden der blandt de besøgende, og spiller så en akustisk udgave af Coyote, og man kan se de kendte sangskrivermænd, der sidder omkring hende, der de er sådan helt elektrificerede over hende.
1: De sidder ude backstage, ikke? Jeg husker det. Som
0: hvorfor
1: det? Sidder de ikke ude backstage, og hun spiller den?
0: Ja. Jo, hun sidder og spiller den på akustisk guitar, og en par stykker spiller lidt med, har åbenbart fundet ud af tonarter og nogle akkorder, sidder og klimper lidt med, men man kan se, der er enorm altså veneration og kæmpe respekt for hendes status som sangskriver, og sådan hele auraen omkring hende er i hvert fald ikke på nogen måde gået tabt hos dem. Jeg læste en anden lidt pudsig anekdote om et af hendes 70'er albums, hvor Bob Dylan så bliver inviteret og kigger forbi og falder i søvn under afspilningen af det album, og først tager hun det sådan lidt fortrydeligt op og tænker, ej, det kan du ikke være bekendt, Bob, du ligger her og sover, men hun endte så alligevel med at more sig lidt over det og tænkte, ja, okay, Bob Dylan har hørt halvdelen af mit album, faldet i søvn, men han sov trods af alt ikke under hele albumet, kun under noget af det, så måske er det en form for accept, at han ikke faldt i søvn fra første nummer af. Men det nummer, vi skal lytte til Coyote, det er jo fra hendes 1976 Hijira-album, og det er jo med Jakob Pastorius på bas, og hans syngende virtuose tone bærer det nummer hele vejen igennem. Jeg kunne sige, bid mærke i basspillet her på Coyote. Det er fuldstændig fantastisk.

0: Coyote med Joni Mitchell fra Hijira-albummet med Jaco Pastorius på bas. Ja, der skal jo ikke være nogen hemmelighed, at Joni Mitchell er meget stor i min bog. Der har hun, som man altid været, tænker nok, at jeg som ung tilbage i 80'erne, tror jeg, havde en periode, hvor jeg var en smule forlipt i hende. Jeg kunne i hvert fald vældig godt lide hendes musik. Og hvis man ikke kan få nok af tiden med Jaco Pastorius og Pat Metheny og det hold, så skal man have fat i Shadows and Light, dobbelt live-albummet. Der kan man høre sig med i disse sublime musikers opvisning. Michael Brecker på sax også. Så der er noget at gå ombord i for singer-songwriter-folket, der også godt kan lide lidt crossover til det lidt mere jazzet eller fusionsagtige. Men vi skal tilbage i din solo-karriere igen. Trine Lise, og det er jo Tone of Voice Orchestra.
1: Det er jo så ikke solo, vil jeg så sige.
0: Det er jo så ikke solo, nej. Det er jo et ensemble-projekt.
1: Ja, fordi jeg har lavet flere projekter. Sådan cirka hver tiende år, så min mand, som er Frederik Lundin, som er jazzmusiker og saxofonist, så cirka hver tiende år, så finder vi på et eller andet, hvor vi synes, at vores interesser kan mødes. Og det blev så Tone of Voice Orchestra, som... Der kom et album i 22, og vi har lige lavet et nyt, som kommer her i gang i løbet af efteråret, som vi er ved at lave færdigt nu. Og præmissen for det orkester var ligesom at få nogle af de der sådan mere folkemusik, verdensmusik, inspirationer, vi har fra forskellige hold, til at mødes med os, det der med en masse sådan vokal. Vi er fire sangere for eksempel, ikke? Så det er ikke sådan som et solovirkel for mig, altså... Men til gengæld er der masser af vokalarrangementer at lave, og jeg elsker jo at lave korarrangementer, ikke? Så vi skriver musikken sammen med Frederik, og så har vi ligesom hver vores, hvad skal man sige, område at herse over i musikken, ikke? Og nu skal jeg lige refreshe. Hvad var det for en sang, du har valgt?
0: Jamen, du skrev til mig, at det kunne for eksempel være... He loves her.
1: Ja, men så kan jeg sige om det, at det er jo så, det er ret tydeligt her, fordi altså vi har for eksempel ret interessant, synes jeg, instrumentation. Vi har en, der spiller på droneinstrumenter, det vil sige sækkepipe og drejelier. Og så har vi violin, altså det er folkmusikere, og så har vi to trommeslager, det kan man også meget tydeligt høre her. Vi har en bassist, en jazzbassist, og så har vi fire sangerinder, og så Frederik, der spiller saxofon. Og det kan man sige, det her er lidt sådan vores, hvad hedder sådan noget, det hedder et, altså kendingsnummer, det kan man ikke sige, men sådan den, der har, ja, den, der er blevet spillet mest, og som ligesom siger noget om det, vi kan. Altså det er typisk sådan meget groovy musik faktisk, og med stærk vokal, og også med... Det, der så skiller sig ud fra meget verdensmusik, hvor man jo synger på forskellige sprog, at vi synger faktisk på engelsk, og det er jo fordi, det er igen mine tekster. Og jeg går sådan til bidet i forhold til, som du også har bemærket før, til det sådan lyriske, men man skriver jo en anden slags tekster, når det skal ligge i munden på fire sangerinder frem, for det, bare, det er ikke så meget jeg-form her, fordi vi er fire, der skal synge det. Så det er sådan lidt en anden vinkling, men stadigvæk sådan en lidt en, der går til bidet, ikke, synes jeg, og... He loves her for it. Det lyder jo vældig sådan, venligt, men som I kan... Det interessante var, at Frederik havde lavet, hvad skal man sige, beatet først. Og da jeg hørte det, så sagde jeg til ham, der er sørme smæk for pengene. Altså det var bare sådan mit inspiration ved det beat, han havde lavet. Og så har jeg simpelthen skrevet en sang grundlæggende om en... måske en prostitueret, måske bare mandens kone, hvad ved jeg. Men altså som på en eller anden måde... Altså det er en eller anden form for... magtbalance, sadomasochistisk forhold, eller en eller anden slags. And she lets him have it. Det betyder simpelthen, at hun pisker ham på en eller anden måde. Det er der ingen af de danske anmeldere, der har spottet, at det er egentlig det, der ligger i teksten. Det har nogle af de udenlandske godt nok bidt mærke i. Men det er jo... Det er sådan, det er med at udsende ting på engelsk i Danmark. Og nogle gange, så går nogle af detaljerne ligesom tabt i Lost in Translation. Og det er på sin vis fint nok, for vi har også været på gymnasier og lavet workshops, og der har vi blandt andet brugt den her sang, fordi den har sådan en sjov beat, og den er fed at synge med sådan en helt gymnasieklasse, og der er jo selvfølgelig heller ikke gjort så meget ud af at ligesom fortælle, hvad den egentlig handler om. Altså, det kan også bare handle om kærlighed, kan man sige, sådan ligesom, og hvordan man kommer hinanden i møde, kan man sige, hvis jeg skal sige det sådan lidt rundt, ikke? Og, så, men det var rent sagt bare det der fede beat, der gav mig den der inspiration.
0: Jamen lad os lytte til Tone of Voice Orchestra fra deres 22 album, der blot bærer ensemblets navn.

0: Joseph Foret fik vi med Voice, Tone of Voice Orchestra fra deres 2022 album. Nu skal vi i hvert fald tilbage til en solo ting.
1: Ja.
0: Og vi skal jo tale lidt om en single, du jo har udgivet. Hey Gud, så vidt jeg kan sige, er det ikke på dig på noget album?
1: Nej, men det er, fordi jeg begyndte på et dansksproget album til det samme band, som jeg havde lavet mit 2018-album med. Ikke? Og så ligesom så overhalede det... Altså, jeg har ligesom mange projekter i gang samtidig, jo, sådan er det. Og så overhalede det kanadiske album ligesom det danske. Hvor jeg var ellers begyndt at sende to singler ud her, og tænkte, jeg ville skynde mig at få det danske ud, inden det kanadiske kom. Men så... så blev bare en indspilning, der blev udskudt og sådan noget. Og så pludselig blev det overhalet indenom. Så nu er jeg jo ude i, at jeg så har indspillet... det her album, vi skal høre noget fra, færdig her i maj har jeg indspillet det færdigt, men uden at have indspillet blæserne, og jeg har stadig ikke lavet mine lead vokaler, og så nu sidder jeg sådan med et album, der er indspillet over meget lang tid. Så nu har jeg tænkt mig at lave det til det, man kalder et mixtape, selvom det er et album, men som jo betyder, at man har samlet en masse sange, så tænkte jeg, jeg skulle kalde det et mixtape 22-24, for ligesom at vise, at det bliver en meget bred vifte, og jeg kan ikke ligesom sende en rød tråd igennem det andet, end det er mine sange, og jeg synger på dansk, men jeg prøver mange forskellige ting. Ikke? Det, så det bliver sådan ligesom et, se hvad jeg har lavet i løbet af de sidste år. Og det her nummer, det udgav jeg så i 23, og det indspillede vi under den der jul, hvor der var covid, og alle fik coronatests, og så tog vi ned på en højskole og øvede os sammen i 3 dage, og var sammen med hinanden, og mens vi var dernede, indløb de der coronatests, og den ene var lidt nervøs for, og tænkte, jeg åbner den ikke, for så får jeg bare at vide, jer. Så det var det
0: simpelthen. At jeg må være her og skal hjem.
1: Ja, fuldstændig. Så vi hyggede os, lavede mad og spiste og indspillede. Nej, vi indspillede ikke, vi øvede os, og så tog vi hjem, og så indspillede vi, og så der ligger faktisk en halv plade, hvor de to singler er sendt ud, og det her er en af dem, og grund til, at jeg synes, at den dækker meget godt, det er, fordi den faktisk også peger tilbage på mit 2018-album, som jeg også er virkelig glad for, men vi kan jo ikke spille alt, så den her ligner lidt i, peger lidt tilbage på det, frem for fremad mod noget nyt, ikke? Og det, der er karakteristisk ved det band, er, at jeg har orgel, Otto Sidenius på orgel, og en læsergruppe, så det har den der sådan, jeg ved ikke, om man kan kalde det neo-soul, det kan man nok ikke, men den der reference tilbage til noget af det der Stax og sådan soul, gammel retro-soul, som jeg også fortalte om i forbindelse med.
0: Har også lidt nogle soul-gospel-referencer, når man kalder en sang for Hey Gud, kan der jo måske også være sådan en lidt gospel-agtig religiøsitet.
1: Det handler jo egentlig om, at han ligesom ikke rigtig er der, kan man sige. Han ikke rigtig svarer, når man spørger.
0: Det handler vel om hans fravær.
1: Hans fravær, ja. Så det er ligesom jeg kan faktisk sige, at en direkte inspiration til den tekst er, at der er et band fra Aarhus, der hedder... Oh my god, det har jeg glemt nu. Men de havde en sang, der hedder Hej præst. Og så snakker de med den her præst. Og så tænker jeg synes bare, det var så inspirerende, det der med en direkte tiltale. Og... blandt andet også et andet countrynummer, hvor vedkommende også taler direkte til Gud og siger, jamen altså, hvis du kan få tordenvejr til at ske og snevejr, hvorfor fanden kunne du så ikke redde min et eller andet søn fra at køre galt eller et eller andet? Så det var den der sådan direkte tiltaleform, der inspirerede mig til teksten i hvert fald. Ikke så meget gospel, vil jeg egentlig sige. Men der er måske noget gospel i musikken, det skal jeg ikke kunne sige.
0: I hvert fald sådan stemningsmæssigt tænkte jeg måske, der kunne være en gospel-reference. Jeg er med på, at det ikke er Praise the Lord, vi er ude i her. På nogen måde nærmere en kritisk afsøgning af, om der overhovedet er en Gud, og hvis der er en Gud, er han fraværende, eller har han bare nok andet at bestille?
1: Han har nok andet at lave,
0: end lige at tage os af menneskeheden hele tiden, det er jeg da med på. Og så synes jeg, at der øvrigt også, der er nogle ganske klare sådan, old school soul
1: super old school, ja.
0: Som jeg, der som meget stor soul-faner jo selv er en slags udøver af soul-funk-musikken, når jeg ikke lige sidder her og laver radio, så er det jo meget op af min boldgade, så lad os høre, hvad der er i vejen med den almægtige i nummeret Hey Gud.

0: Hey Gud, Trine Lise Væring, udsendt som en slags streaming single, eller hvad man nu vil kalde sådan noget. Stand
1: og
0: herlig old school soul, ja, der virkelig falder i min smag, så tak for det, har jeg nær sagt. Nu skal vi jo igen til en af dine kollektive projekter.
1: Hvad er det, vi skal til nu? Skal vi...
0: Det er jo med Off-Piste.
1: Ja, så skal vi faktisk lidt tilbage i tiden, ja.
0: Vi går lige lidt tilbage til et, synes jeg, jo ganske spændende, interessant projekt, og jo også en spøjs titel på et bandnavn. Off-Piste, det er jo sådan noget, når man kører uden for løjpen.
1: Ja, nemlig ikke, og vi føler også lidt, at vi kører det stilistisk lidt uden for løjpen, ikke? Fordi min mand er jo, som jeg har nævnet før, jazzmusiker, så det er et af de der hver 10 år, når vi laver et projekt sammen. Det her, det... Der er et album i 2010, og et album i, jeg tror, 14 eller sådan noget, ikke, fra det band her. Og det tænkte vi som sådan en slags indie jazz, sådan en blanding af indie rock og jazz, ikke? Og ja, så der skrev vi numre sammen, ikke? Og også egentlig ret groove-baseret, så på den måde var det også sådan lidt en forløber for Tone of Voice, men bare i et helt andet sådan formsprog, ikke? Men stadigvæk med... Her var det sådan ligesom, at vi mødtes omkring Ricky Lee Jones, Tom Waits-agtig. Vi tænkte, det kan vi begge to godt lide, så lad os holde os lidt i det, eller forsøge at ligesom, der har vi fundet et fælles ståsted, ikke? Fordi ellers laver vi meget forskellige ting, ikke? Men det var ligesom igen, der fandt vi noget fælles gods, som vi sådan tænkte, det kan vi lave noget med. Og så...
0: Ja, for der er sådan en noget rustik, den råhed.
1: Ja, og det er jo det, der kom fra Tom Waits, ikke? Det der meget sådan skramlede, ikke?
0: Det er sådan ligesom, det skramlede, det er sådan nærmest sådan lidt brølende, det lidt primale.
1: Ja, ja.
0: Hvor der tampes igennem.
1: Det er det, ikke? Og ja, og vi havde nogle år, der vi spillede rigtig meget, og orkestret udviklede sig sådan fra, at det havde... Her havde vi guitarist med, og så hen, der var Rune Funk, og så siden havde vi faktisk ikke noget akkordinstrument med, så spillede jeg banjo og lidt keyboards og sådan, og drengene sang kor og sådan på den næste plade, så vi skiftede lidt sådan besætning hen ad vejen, ikke? Men men vi havde den der sådan tilgang med sådan noget lidt groovy, sangskrivning og igen nogle tekster med lidt kant og... Jeg er virkelig stolt af mange af numrene der. Måske især den første plade, faktisk. Jeg ved ikke. Jeg tror, der er andre, der nok bedre kan lide den anden, men...
0: Ja, for jeg har jo valgt fra 2010-albumet, der er jo så også bandets navn, og jeg har jo valgt, at vi skal lytte til et nummer jo med en ganske kraftfuld titel, She's Got Balls.
1: Ja, nemlig, ikke? Og jeg kan sige, at det der... En af de ting, der er meget karakteristisk ved den første plade og den tid, det var, at Frederik, altså min mand, der han spillede sopransaxofon gennem pedaler, så det lyder ligesom en elgitar. Det man tænker, at det er elgitar, det er faktisk saxofon. Og det holdt han op med siden. Det gider han ikke mere, fordi at man skulle slæve rundt på så mange ting, tror jeg, var han, ligesom, han blev træt af. Men jeg synes, det lyder mega sejt, blandt andet på det her nummer, og jeg synes også selv, at jeg lyder rimelig sejt, må jeg sige. Så ja... Det er stadigvæk nummer, jeg synes, lyder virkelig godt.
0: I går til den her i She's Got Balls, det er...
1: Vi har lidt balls, ikke?
0: Ja, med Off-Piste Gurus.

0: Scott Balls fik vi med Off-Piste Guru med Trine-Lise Væring på sang fra albumet af samme navn fra 2010. Det er da noget, jeg skal lytte lidt mere til.
1: Yeah.
0: Der var lidt Ricky Lee Jones meets Tom Waits, og så er der godt gang i skrammel kompostbunken bagved.
1: Det er der bestemt noget,
0: jeg kan relatere til, også ligesom din old school musik, vi lyttede til i Hey Gud. Ja, nu er der snart gået halvanden time. Et godt selskab får jo en ende. Det må vi jo bøje os for. Det er jo vilkårene, når man laver den slags. Vi kan ikke nå det hele. Men jeg har valgt, at vi skulle høre noget Bonnie Raitt til sidst, som jeg i øvrigt så inde i Tivoli, en koncert, hvor man jo tydeligvis kan se. Indledningsvis talte vi jo lidt om drengeklubben i dansk musik. Hun har drengeklubben med, men det er hende, der bestemmer.
1: Ja, jeg så en koncert med, var det i Tivoli udenfor, du så hende?
0: Ja.
1: Det så jeg også. Var det ikke det, hun sagde? Hun havde lige været på Montreux Jazz Festival og spille, og så sagde hun, I don't think of myself as a jazz artist, but anybody over 40 is. Altså, hvor det synes jeg også var en virkelig skarp kommentar. Ikke? Og hun kommer nu her til juni og spiller ude i Amager Bio, kan jeg sige, for der har jeg købt billet nemlig.
0: Okay.
1: Så der kan det være, at vi ses.
0: Det kunne da godt friste at skulle ind og se hende igen. Det er jo nogle år siden, den Tivoli-koncert fandt stadig om i Ørtemæl. Og nu har jo det mest fantastisk spillende band.
1: Ja, hun er en virkelig god live-kunstner, hvor man måske efterhånden synes, at man har måske hørt, når man hører pladerne, men hun er virkelig skøn at høre live, fordi hun er så fucking fed, altså.
0: Det må man sige, og hun er jo tro mod sit udtryk, og tro mod de rødder, hun kommer fra, og vi skal slutte af på en lidt funky note med et nummer, der hedder Used to Rule the World fra hendes 2012-album Slipstream, som er et glimrende album. Generelt de senere års album fra de sidste 15-20 års album fra Bonnie Raitts hånd er upåklagelig høj kvalitet, gælder dem alle sammen, så jeg kunne som man har valgt alt muligt, men læg mærke til en slide-solo, den fede orgel-solo, det fede trummebreak, der kommer til sidst, det er virkelig nogle drenge her, der kan deres håndværk med Bonnie Raitt i front, og det bliver så det sidste, vi når her i denne udgave af Hos Vilhelm, men frygt ej, jeg vender tilbage, eller frygt det netop.

Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt allerede?

0: God aften og hjertelig velkommen til Strømmen. Jeg hedder Hans Henrik Sig, og i aften har jeg besøg af et par bookere, jeg har haft besøg af tidligere. Niklas Weiss Damkær og Nana Rus, som jeg henholdsvis Vega og Roskilde Festivalen. Vi lavede et program nogenlunde på samme tid sidste år, som vi kaldte på Slap Line. Jeg er ikke som booker i aften, jeg er som privatperson, og vil bare spille en masse musik, I godt kan lide.
1: Så
0: ikke noget, man skal sælge en eller anden koncert eller et eller andet. Det ved jeg faktisk ikke, for vi ved ikke, hvad vi spiller.
1: Så
0: der er ikke lagt nogen spilleplan.
2: Slap line.
0: Og Niklas, det var der begyndte her med George Ben George, noget ja, Brasilien, og hvad så er det, 1970?
2: Ja, det er nummeret fra 1970, og er ja, George Ben, som bare er en af mine yndlingsmusikere nogensinde. Og jeg kan lide alle hans plader, tror jeg. Men ja, den er her fra 1970, og er jo, altså han lavede jo nogle sådan samba og bossa nova plader i løbet af 60'erne, og den her føler jeg sådan lige på skæringspunktet, før at hans musik begynder at blive sådan mere underlig.
0: End det bare tidligere,
2: eller? Og lige eller underlig, men bare nej. Trækker en masse andre sådan ret sådan psykedeliske 60'er, 70'er elementer ind i sin musik.
0: Som det faktisk var på det tidspunkt i ja, både hele Sydamerika og især Brasilien, det begynder at hive andre ting ind. Det er ikke sambaen og bossaen længere, der er alt overskyggende.
1: Det er rigtig godt nummer.
0: Virkelig dejligt. Ja, det lyder sindssygt fedt. Ja, Nana, du har røget på Vega, siden vi...
1: Jeg har fået nyt job.
0: Du har fået nyt job, ja. Jamen, var det, havde du sidste aften, sidste år, eller noget? Det var meget tæt på.
1: Og jeg tror måske, var jeg lige stoppet på Alice, da vi var her sidst. Ja. Så der er sket meget, egentlig. Det er gået hurtigt det her år, synes jeg. Der var mange skift. Som nok egentlig også gør, at jeg synes faktisk, det har været svært at finde ny musik, som jeg godt kan lide at høre.
0: Ah, okay.
1: Så jeg har egentlig... Bortset fra det, jeg kommer til at spille nu,
0: så
1: tror jeg, jeg har taget rigtig meget med, som bare sådan minder mig om tidspunkter af mit liv, som er nice. Ja.
0: Okay, hvor vi sender en lille smule tilbage.
1: Ja, det gør jeg. Det er i hvert fald noget, der får mig til at tænke på nogle andre ting. Det synes jeg er rigtig rart for tiden. Ja. Nå, men jeg vil da starte med at spille et nummer af en, der hedder Ranking Anne. Og det er faktisk bare fordi, at min gode ven Harald anbefalede mig det i går.
0: Okay, det er meget nyt.
1: Ja, og så lyttede jeg til det og tænkte, det tror jeg, vi skal spille her. Og jeg har faktisk lige besluttet mig for, at vi skal høre Moonlight Lover i stedet for det andet nummer.
0: Som du har lagt på, der hedder A Slice of English Toast, men Moonlight Lover.
1: Ja, men det er fra albumet A Slice of English Toast, okay. Så det kan man jo tjekke ud, hvis det er.

0: Nyt for dig, Nana, men hvis nok for 82, den her skæring her.
1: Det tror jeg.
0: Det er jo det, der er så fantastisk. Man kan finde en grav så ned i en masse ting.
1: Helt vildt.
2: Super, super, super nummer.
0: Ja, det var virkelig.
1: Super nummer.
2: Tak for at spille det. Og tak til Harald.
1: Tak til Harald.
0: Ja, til Harald, der har fundet den frem.
1: Ja.
0: Jeg fortsætter lidt i England, hvis vi skal høre Bananarama nu med den første single, det udgav. Det er nu ikke den version, vi skal høre, fordi den har jeg ikke kunne finde. Der er to af pigerne, der er der. Jeg mener, det er en trio. Og de kommer over fra Bristol, og de flytter til London dengang i slutningen af 70'erne. Og så bliver det hjemløs. Og så møder de Steve Cook fra Sex Pistols, hvor Sex Pistols er gået i opløsning, men de får lov at bo oven på deres gamle øvelokale. Så på en eller anden måde, så havner de også nede i øvelokalet og begynder at indspille nogle forskellige ting. Så han er sådan ham, der sætter dem i gang. Den første nummer, de indspiller, det er et nummer, som er skrevet i starten af 70'erne af en belgisk sangskriver. Det duo, som hedder Ayoa, hedder nummeret. Senere blev det så indspillet af en gruppe, også fra Belgien, som vist nok havde rødder i Zaire, der med, der hedder Black Blood. Så indspiller langt senere Safri Duo indspiller det også, og ja, en helt række af alle mulige har indspillet det her nummer her. Desværre har jeg den ikke i den originale demo, som skulle være lidt mere ro end den her version, vi kommer til at høre her. Jeg har den fra deres debutplade, der kom i 83. Jeg tror, demoen, den første, kommer i 81. For den hedder Deep Sea Diving, hedder det LP, der kom i 83. Så lad os lige høre Bananarama her, og Ayoamama, tror jeg, det hedder. Men altså, vi kan høre, hvad de synger her, men spændende for nogle engelske piger at begynde at synge på Swahili her, som på deres første single.

0: Det var Bananarama her, og jeg prøver lige at sige det igen. Altså, I am Mama, som, ja, som er jo skrevet den her belgiske sangskriverpar. De kom jo med og fik et stort hit i 84, fordi de var med i Karate Kid nummer 1 med det der Cruel Summer. Og Nana, du kan huske Venus-nummeret, det der cover, de lavede af Shocking Blue. Så det var en af de helt store 80'er-sensationer fra England af. Som jeg faktisk havde glemt lidt, og jeg ved ikke engang, hvordan pokker. Jeg tror, jeg ser dem på en eller anden hitliste eller sådan noget. Og så sidder jeg og tænker, hvordan lød det egentlig? Jeg havde sådan en fornemmelse af, at det lød sindssygt poppet. Men det her, det var jo meget poppet, men også lidt skørt.
1: Ja. Fedt nummer.
2: Mega fedt.
0: Og det er jo på slap line.
1: Ja. nu er det blevet min tur, og det er også et nummer fra 80'erne. Men det læner sig ret, og det læner sig ret meget op af den anden, jeg spillede før. Mm. Slice of British Toast. Yep.
0: Moonlopper.
1: Ja.
0: Pladen hedder Slice of British Toast. Ja.
1: Men det her nummer, det er fra 1980, og det er fra Jamaica.
0: Jamaica, man.
1: Og det er Horace Andy, som jeg tænker i hvert fald, du kender.
0: Ja, jeg kender, ja, ja.
1: Og som har udgivet i løbet af 70'erne udgav nogle Roots Reggae-plader, som stadigvæk er, altså som er sådan ret kanoniseret.
0: Ja, det glimrer det plader, ja.
1: Og ja, det her nummer er fra pladen Dancehall Style, som er fra 1980, og som er fra det pladeselskab, som hedder Waggies, som jeg tror, der er mange, der kender.
0: Ja?
1: Jeg er ikke sådan en, der er mega nørdet i de her ting, så jeg vil helst ikke kaste mig ud i det, fordi det er der jo virkelig folk, der er. I stedet for vil jeg bare spille nummeret, som hedder Money, Money.

0: Horace Andy her, og Money, Money. Det lød sindssygt godt.
1: Yep.
0: Noget app virkelig dobbet, og så kom der noget synthesizer ind over noget. Jeg ved ikke, om det var sådan nogle... De havde dobbet nogle olietønder, eller et eller andet også derinde i det hele. Der.
2: Ja.
0: Et eller andet. Jeg er ikke en stor olietønde-fan.
1: Oh. Det var nice.
0: Mm. Ej, det lød skide godt. Så.
1: For lige at tage den videre. Man skal passe på, hvad man siger. Altså, nu har jeg ligesom erklæret, at jeg vil spille gammel musik. Ja. Eller sådan. Det passer jo ikke. Fordi så fik jeg lyst til at spille noget musik fra lydsystemet i Nordens Paris. Aalborg.
0: Aalborg.
1: Hvor der er sådan en gruppe af unge gutter. De går under navnet Brødrene Grene. Og,
0: ikke Søsterne Grene, men Brødrene Grene.
1: Brødrene Grene. Ja. Går i gymnasiet. Laver musik. En af dem hedder Lego Bygger 123. Og det tænkte jeg, at vi skulle høre, fordi det er sgu meget sjovt.
0: Er sådan en stemning lidt det samme som her i? Eller?
1: Det kan vi jo få lov til at vurdere.
0: Jeg har aldrig hørt om Lego Bygger 123 før.
1: Ja, men nummeret, jeg spiller, det er Fattigmand. Mm. Og så må vi se, hvordan det går.
2: Okay, der er jo noget med Money Money Roots, så får vi... Altså,
1: ja. Jamen, det, okay. It's all connected. Okay. Jeg kunne ikke lade være.
0: Lego-byggeren.
1: 1, 2, 3.

0: Lego-bygger, 1, 2, 3 og fattig mand.
1: Ja, jamen, ja. Jeg har godt hørt, at Dansk Hall er tilbage.
2: Dansk Hall er sgu tilbage.
0: Dansk Hall, ja. Jamen, er der nogen, der kan forklare mig, hvorfor kalder man Aalborg Nordens Paris?
1: Jeg har faktisk aldrig været i Aalborg.
2: Det har
0: jeg. Okay. Jeg har været der, men det er mange år siden efterhånden.
2: Jeg ved det ikke. Ja. Kan man komme med et bud, måske?
0: Altså, Nordens Paris.
1: Jo. Er det ikke noget med, der er et Eiffeltårn, hvor der er en grillbar oppe i toppen?
0: Har du det i Aalborg?
2: Det kan godt være.
1: Ja, det tror jeg.
0: Et Eiffeltårn med en grillbar i toppen.
1: Ja, det er sådan noget der til, okay. Hvis man skimter lidt med øjnene.
0: Ja. lad os bare sige det.
1: Og drukket lidt for mange guld. Ja.
2: Så det lyder perfekt.
1: Og så er der en...
2: Jeg tænker heller ikke, det er Jomfru Anegade, vel? Eller sådan,
0: det... Måske har det noget med det at gøre. Jeg ved det sgu ikke. Champs-Élysées, jeg ved det ikke. Tryllerihaverne... Metroen har de ikke.
1: Er der ingen, der kan skrive til Martin Paler Jensen? Ja.
0: Ja. Og han ved det. Han ved det jo for fanden.
1: Det. Ja.
2: Det gør jeg, så vender vi tilbage med det.
1: Ja.
0: Nu er der sådan en lille smule stenet. Jeg fortsætter lidt i det samme, men vi skal ind tilbage til... Ja, nu vil du ikke spille noget gammelt lort, så spiller jeg noget gammelt lort. Vi skal tilbage til noget 62. En svensk slagersanger, som har skrevet sådan en sang, hvor jeg forestiller mig, at han går rundt sådan med tømmermænd, hvor han går rundt i byen og kigger på alle de der mennesker, som har så forbandet travlt med at nå frem. Det havde man også i 1962. Han hedder Per Myrberg, og var, jeg tror, hans hovedbeskæftigelse var at være skuespiller, men han indspillede også nogle plader. Og den hedder bare lille, eller lidt af lats, eller sådan lidt døse, man går rundt og kigger på, hvad folk de laver. Den kommer her.

0: Per Myhrvær her, som ja, vandrer rundt i Stockholm. Og jeg har forestillet mig, at det der mand måske havde lidt tømmermænd, så ser man også verden lidt på en anden måde, ikke? Og man ser også lidt på sine medmennesker på en anden måde, fordi man måske ikke har lige så travlt, som de har, og man skal ikke rigtig noget i dag, og jeg tror også, de har haft det sådan lidt, både de her reggae-folk og nogle af de der ting, vi har hørt. Måske dem også fra Aalborg, I har gået lidt rundt stille og roligt på, i gaderne, og uden at komme ned til Jomfru Anegade. Who knows?
1: Jeg tror, du har ret.
2: Ja. Okay, jeg er lidt i tvivl om, hvad jeg skal spille, men jeg tror også, jeg har besluttet mig for at spille The Dillards, som er bluegrass, og jeg tror, det er fra... Det er i hvert fald en live-optagelse, jeg mener, den er fra 58, og nummeret hedder There Is A Time.
0: There Is A Time, ja.
2: Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg kan sige, at de brødre, og de synger i det, der hedder Blood Harmony, hvor deres vokaler minder så meget om hinanden, at det ligesom går ind og ud af hinanden, og det er svært at høre, hvornår den ene vokal stopper, den anden slutter.
0: Ja, der var flere, der var også Everly Brothers, der havde noget af samme slags, og flere sådan nogle brødrepar, som jeg sang i det der.
2: Ja, det kalder man blot harmoni. Den kommer her.
0: Blot harmoni, okay.

0: Jeg tror ikke, vi fandt ud af, hvornår den var fra, den her. There's a Time. Fandt vi ud af det?
1: Nej.
0: Nej, det gjorde vi ikke. Men,
1: jeg tror, den er optaget
0: i
1: 58.
0: I 58, ja, fordi han laver jo Doc Dillard, som er en af de her Dillard-drenge. Han laver en fantastisk plade sammen med Gene Clark i 68, den der hedder The Fantastic Expedition of Dillard & Clark, som country rock i allerhøjeste potens. Altså en af de fedeste country rock plader og en af de første der, hvor der også har været Birds og Flying Burrito Bros. Og så videre. Den må man lytte til. Den er altid et lyt værd.
2: Totalt.
0: The Fantastic Expedition of Dillard & Clark.
2: Så er det sagt. Fedt. Yes, så er det

0: genindspillet.
1: Ja, eller sådan, det er en live-indspilling.
0: Det er live også, ja.
1: Og jeg synes bare, det er ret vildt at høre det her nummer, fordi når jeg hørte det før, så føles det som peak af forår og kærlighed. Mm. Og det gør det egentlig stadig, men man kan også godt mærke, at det er over 40 år gammelt nu. Det synes jeg bare er vildt fint og dejligt. Så.
0: Lad os lytte til den her.
1: Ja.

0: Jeg kendte ikke det her nummer i forvejen.
1: Dejligt nummer.
0: Ja.
2: Det er, det er virkelig dejligt nummer.
0: Beverly Glenn Copeland.
2: Ja.
0: Som, han må være pianist, ikke?
2: Oh, det jeg tror faktisk bare, han synger.
0: Han synger bare? Okay, ja. Det er bare det der piano, jeg lagde mærke til her, som bare inspirerede mig til det næste. Så.
2: Ja, men jeg tror måske i hvert fald, jeg er ikke så stærk i sådan loven omkring ham faktisk. Mm. Men jeg tror lige her, at det ikke ham selv, der spiller i hvert fald.
0: Okay. Og det her, den var den senere udgave, det er ikke den her fra 80'erne?
2: Eller nej, det er den, hvad skal man sige, den nye udgave.
0: Den nye udgave, ja.

0: præcis.
1: Hvor han faktisk har fået demens op.
0: Ja, præcis.
1: Så det ikke er helt så slemt endnu her. Han kan godt huske teksterne stadigvæk.
0: Ja. Ja, han tager ud og spiller nu igen, faktisk. Mm. Så det bliver godt.
1: Altså, jeg tager til Sydafrika med en sydafrikansk pianist, Tete Mbambisa, som minder 76 lavede en plade, der hedder Tete's Big Sound. Før det, der har han spillet så meget alene jazzklaver, nu har han faktisk et band med her, og vi er over i noget, en anden form for noget free jazz, noget, ja, der er også noget sydafrikansk traditionel musik indover, og noget spiritual jazz og så videre. Så det er den vej, som, yes. som jeg kan tage den lige nu, om på den her omgang her. Men lad os høre den nummer, der hedder Black Heroes fra Tete's Big Sound, 76.

0: Hej, du er til Målstrømmen på Christianshavns kanal.
1: Den her plade, den her Telespeak Sound, blev genudgivet for en 5-6 år siden og fået et nyt liv. Den er oprindelig fra 76.
2: Det var super dejligt.
1: Ja. Og man kunne godt høre, at der var sådan noget Afrika, noget Sydafrika i det. Synes jeg.
2: Ja, jazzen er jo også bare... Yeah. Trækker på nogle andre, trækker bare også på nogle andre musiktraditioner.
1: Jo, og der er jo rigtig mange af de der store jazzmusikere, som har været i Afrika og indspillet, og været virkelig inspireret af det her på, måske også nogle år før det her. Men det her, det var så, han var fra Sydafrika, jo.
2: Men det er en meget god segue, fordi jeg vil rigtig gerne spille Fela Kuti, som jo, ja, bare, det er en af mine yndlingsmusikere nogensinde. Og det tror jeg, det er for rigtig mange, og jo en, der kombinerede noget ret særligt vestafrikansk med jazz.
1: Med jazzen, ja.
2: Han er også en artist, der
1: er... Han studerede både i England, hvor han mødte Ebo Tengo.
2: Ja, og var jo også... Ja, og blev jo samtidig med, at han blev stor i hjemlandet, blev han jo også stor i resten af verden.
1: Ja.
2: Og særligt i Europa.
1: Og han tog til USA, hvor han så hørte Sly and the Family Stone, og så fik han en idé.
2: Og ligesom merge det med sådan nigeriansk... musik, og han og han er sådan en artist, der er ekstremt meget lore om og historie omkring, og du begynder også at fortælle, og jeg kan...
1: Ja, var han lige kommet ind i en af de der store, Hall of Fame til et eller andet sted, eller jeg synes, der var et eller andet, jeg har set
2: det. Det skal nok passe.
1: Kørt han forbi er mig på, på internettet.
2: En artist, der er mange, der har meget at sige til. Det nummer, jeg vil spille, hedder Gentleman, og det er fra hans tredje plade med Africa 70, som er den første plade, hvor Fela selv spiller tenorsaxofon. Og den måde, jeg ligesom har forstået loren, så der lore omkring det her, så altså Igo havde spillet, som også havde sin egen karriere efterfølgende, stor tenorsaxofon, stoppede ligesom i Africa 70, og så var man ligesom, hvem skal
1: nu
2: spille tenorsax efter Igo? Og Fela sagde, det gør jeg selv. Og så kommer den her plade, hvor Fela for første gang skal spille tenor sax, og man venter. Og så har han bare, fordi han er, altså grunden til, at der er så meget historie, lore, myte omkring Fela, er jo også bare, fordi han kunne finde ud af at skabe det omkring sig selv.
1: Ja,
2: så han sætter bare sig selv op til at spille måske den bedste, eller... Ja, måske en af de bedste tenor sax soloer nogensinde, ikke?
1: Han er været ligesom meget et varemærke, altså der er et andet over ham, Fela Kuti bliver der... Hvis man taler om musik fra Afrika, så bliver der meget ofte henvist til Fela Kuti, ikke?
2: Jo, han
1: er en af de helt store.
2: Han er jo bare en kæmpe i musikhistorien.
1: Ja,
2: og det her, det er altså udover at være den her plade, som er den første sådan, musikhistorie, som han spiller tenor sax, så er det også den første plade, i hvert fald så vidt jeg ved, altså Fela-plade, hvor han direkte i tale sætter det britiske kolonistyre i Nigeria. Og det er ligesom også det, teksten handler om. Hvornår, og det spiller rigtig meget sammen med...
1: Kan du huske, hvornår den er fra?
2: Bladen?
1: Ja.
2: Den er fra 73.
1: 73. Så er det på det tidspunkt, hvor har den der kommune der, hvor med...
2: Ja. Ja. Det er det vel sådan set.
1: Det er jo en meget, meget lang historie.
2: Jeg tror ikke mere historie. Lad os spille nummeret. Læg mærke til, at Fela spiller tenor sax for første gang indspillet nogensinde på det her nummer. Og hvordan Tony Allen kommer ind bagefter på percussion, det er bare genialt.

管。咦，也是，我先来，蜜管来着。

0: Fela Kuti her. Gentleman. Og vi fik ikke sagt, det var så langt nummeret før.
1: Sådan der siger den, at det, ja, det var et kvarter.
0: Så. Men perfekt. Sindssygt godt.
2: Ja.
0: Sindssygt godt.
2: Det vildeste.
0: Niklas, hvad hedder det, vi lavede på slap lignende sidste år, der spiller du et nummer med Ebo Taylor fra det plade, du kalder det, den grønne album.
1: Ja, det, jeg ser, hvad den hedder, det tror jeg, har et
0: eller andet. Du spillede det nummer, der hedder Will You Promise, der kom i 1975, og siden da, der er Ebo Taylor jo gået bort, han døde i starten her i februar, ja. 90 år gammel, og ja, han kendte jo Fela Kuti, jeg tror, de havde mødt hinanden i London faktisk, hvor Ebo Taylor var oppe og studere sådan klassisk musik, men blev så bit af jazzen i stedet for en gang i 60'erne eller sådan noget. Men jeg synes lige, vi skal mindes Ebo Taylor. Jeg så ham på en Roskilde for 15 år siden måske. Eller sådan noget.
1: Ja, det skal nok være.
0: Var det den der Love and Death, han har lavet der på det tidspunkt, som er et af hans gamle hits, som han så genindspillede i flere forskellige versioner. For den plade, der hedder Conflict, der kom i 1980, som er det band, der hedder Uro Jesu, eller Jensu, som var et band, han spillede i. Jeg tror, når man søger på det i dag, så er der Ebo Taylor og Uro Jensu, men jeg tror, bandet hed Uro Jensu. Skal vi høre en, ja, måske en vision af en dommedag.
1: Okay.
0: Et nummer, der hedder Christ Will Come.

Show. Come on, come on.

0: Vi fik lige noget på genetisk her til sidst, men der tror jeg faktisk, hele pladen er på engelsk. Hele pladen er indspillet på engelsk her med Ebo Taylor og Uhuru, Jensu og Christ Will Come. Det er noget over 80. Ja, det er det, der er lidt en gang imellem, når man sidder og hører afrikansk musik. Der er det nogle meget lange numre, men vi tager den jo. Det er det, vi har tid til at ude på mod strømmen.
1: Fandme fedt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Vi har lige vendt rækkefølgen.
1: Ja, vi har vendt rækkefølgen, og nu kigger vi også tilbage mod Danmark. Jeg vil gerne spille et nummer af Stig og Sten fra albumet Da Solen Kom. Nummeret hedder Nede ved Floden, og det her album minder mig sådan om at være teenager i Kolding og have alt for mange følelser. Ah. Og bare synes, det... Det var bare det vildeste. Nogen sagde det.
0: Altså et album, du har hørt i Kolding, eller bare når du hører det i dag, så er du tilbage i Kolding?
1: Jeg har helt sikkert også hørt det i Kolding. Måske det er endda en person fra Kolding, der har vist mig det, tror jeg. Mm. Jeg tror, det er derfor, jeg tænker på det. Men ja, let's sådan go.
0: En plade, der er blevet genudgivet nu her for et par år siden, eller måske sidste år eller forrige år, eller sådan noget, så vidt jeg husker den her.
1: Måske.
0: Sten og Sten, det er sådan, der er.
1: Og så har vi fået besked fra Aalborg i forhold til Nordens Paris. Og han tror, det er tårnet, men han er faktisk ikke helt sikker.
0: Ah,
1: ja. Nå, nede ved floden.

0: nede ved floden her med sten og sti.
1: Så dejligt.
0: Ja, det var skønt. Hygge. Jeg ved ikke lige, hvem sten er med sti. Det er Stig Krøisfeldt, som var med det der rus, der hedder Krøisfeldt. Okay.
1: Og så er hans ven Sten.
0: Ja, hans ven Sten, ja. Stig Krøisfeldt, han var med det der. Ja, rus, der hedder Krøisfeldt, som havde en masse hits der omkring 1980, sådan dansk pop duo.
1: Yes, jamen...
0: Jeg tror faktisk, Dan Turell skrev nogle tekster til dem. Rosted og Krøisfeldt.
2: Det kunne man forestille sig.
1: Ja. Jeg vil gerne spille også sådan noget lidt hippie musik fra 60'erne.
0: Hippie ting.
1: Som faktisk ikke er så... Det er forbavsende ikke hippie-agtigt, det her nummer, men det er... Altså, det er Pink Floyd. Ja. Det er simpelthen Pink Floyd. Så jeg spiller Fela Kuti og Pink Floyd.
0: Og Pink Floyd, ja. Ja. Er det lige så langt som...
1: nej, det er, okay. Det er lige over 3 minutter, det her nummer. Jeg har ikke et kæmpe, det er ikke fordi jeg har et forhold til Pink Floyd, men det er det et af de numre jeg havde med, og så var der noget med Nede ved floden, og det her nummer hedder The Nile Song, og så tænkte jeg, der er segway nok til, at det kan jeg godt spille. Det er fra det album, der hedder More, som vist er deres tredje plade, og som er et soundtrack til en fransk hippiefilm af det samme navn, The Nile Song.

0: Fra et hippieband til et andet, fra Pink Floyd gik vi over til Grateful Death. Godt nok ikke i deres hippieperiode, vi er oppe i 1978 her på den plade, der hedder Shakedown Street, og deres cover af Young Rascals' Good Love, også en hyldest til Bob Weir, som døde her den 10. januar, 78 år gammel. Ja. Så. Men det er en meget sjov plade, fordi jeg tror, de står lidt i det badested, jeg ved ikke rigtig. Selve titelnummeret her, Shakedown Street, er sådan lidt ala noget Bee Gees, er det over i den der lyd, som er populær her i slutningen af 70'erne. Men det kunne jeg også stadigvæk, at det svingede skide godt, det her Good Love. Ja. Med Grateful Dead. Jeg ved, vi talte om det, vi mødte hinanden, Niklas og jeg, inden til Final Decent, den der inde i huset. En af deres aftener derinde, hvor vi talte om Grateful Dead.
1: Ja. Ja, og jeg tror, jeg fortalte, at det var noget, vores fælles ven Peter havde spillet for mig.
0: Ja.
1: Og det er noget, jeg aldrig rigtig lige helt har fanget og prøver lidt at forstå.
0: Jeg ved, nej, det her er så ikke det rigtige sted at starte, der skal du længere tilbage, men de er fede.
1: Det er godt nummer.
0: Jeg kan skide godt lide dem.
2: Der gav faktisk mig en rigtig god segue til mit nummer, fordi Final Descent lavede tilbage i november en aften med et pladselskab, der hedder Naya Records.
0: Nå, det er irske der?
2: Ja, præcis.
0: Ja.
2: Som bare er et fucking nice sted at finde sådan lidt obskure, men også sådan traditionelle musikplader. De har lavet en samling, som hedder A Collection of Slow Airs by Some Very Fine Fiddlers. som vitterligt bare er en række slow airs. Og som jeg forstår det, så er det, hvad skal man sige, det låner ligesom fra en sungen sang, som også er traditionelt sunget.
0: Men altså irsk traditionelt?
2: Ja, irsk traditionelt. Men i stedet for at synge sangen, så bliver den spillet på et instrument kun. Så der er ikke andre instrumenter.
0: Det her
2: også i det her tilfælde, ja.
0: Ja.
2: Og de er optaget på telefoner. Så det er enormt intimt.
0: Ah, ja.
2: Og det er også noget, man finder på en pop, som kan give sådan et stille, intimt moment, og er enormt emotionelt og stærkt og eftertænksomt.
0: Ja, man skal, Final Decent skal man lige tjekke ud, når de har noget, der er koncerter osv.
2: 100%. Og jeg spiller et nummer af en fiddler, der hedder Martin McGinley, og det hedder Easter Snow.
0: Ja, påskesne.

0: indspillet på en mobiltelefon, det her.
1: Ja.
0: Det er vildt.
1: Og så Easter Snow, altså, ja, er noget, man godt kan forestille sig, kommer til at ske.
0: Ja, igen.
1: Hvem ved?
0: Der er en lille måned til påske, men sneen.
2: Okay. Skide fedt. Altså, daler ned. Min segue er sådan lidt far out. Men der er jo sådan, der er en teori om, at irsk kultur ligesom kommer fra nordafrikansk kultur, fordi at man mener, der har været en handelsrute, som ligesom er gået op ad Atlanten. Ja. Og så hvis man ligesom sejler bare nord fra Nordafrika, så møder man på et eller andet tidspunkt Irland. Ja. Og det er sådan, der er sådan et eller andet med, at man på et tidspunkt også har fundet sådan et skelet fra en abe, som er dateret til at være sådan noget 4-5.000 år gammelt. Som ligesom blandt andet noget af det, der bakker den her teori op omkring, at der ligesom har været nordafrikansk indflydelse.
0: Man har fundet skelettet i Irland.
2: I Irland, ja. Så der er ligesom det er sådan noget, der bakker den her teori om, at der har været nordafrikansk indflydelse i Irland.
0: En meget interessant teori.
2: Det er en meget interessant teori. Jeg har den fra en meget interessant podcaster, der hedder Blind Boy.
0: på lydelig kilde.
2: Som er en ikke 100% på lydelig kilde.
0: Okay.
2: Men han laver nogle fede tekst, og det her det er ligesom et af dem. Noget af det, han ligesom... nu vil jeg ikke gå helt rabbit hole på det der.

0: muslimske sange, men selve sådan rytmerne og traditionerne mener man går flere tusind år tilbage. Mm. Og man kan, når man hører det, føler jeg bare, man kan virkelig sådan høre, hvordan at det er sådan, der er sådan noget virkelig sådan urmenneskeligt i det. Man kan bare mærke, hvordan folk har siddet rundt om bålet og slået to sten sammen og skabt rytme og groove. Det der, og der er sådan, det taler bare til sådan, for mig taler det til noget sådan dybt menneskeligt. Og jeg er sådan, ja.
1: Flere tusind år gamle åndedræt, et eller andet slags.
0: Ja, noget af den stil. Det er ekstremt sådan mindful, føler jeg. Så ja, jeg spiller et nummer her fra en plade, der blev udgivet i 2017, som er en genudgivelse, som hedder Colors of the Night.

0: temmelig stenet igen her.
1: Det er fantastisk.
2: Ja. Ja.
0: Malem var meget med.
1: Hvad for noget?
0: Malem Mahut.
1: Malem betyder sådan mester som mestermusiker, ikke? Ja, ja. Altså sådan en titel, man kan gøre sig fortjent til. Men ja, en af de sådan helt store knarremusikere, en af de helt store musikere.
0: Vi var inde på noget reggae lidt tidligere, hvor vi spillede Horace Andy, og jeg vil faktisk vende tilbage til reggae nu. Vi skal tilbage til, vi skal fat på Peter Tosh, som jo var med i Wailers, sammen med Bonnie Wailer og Bob Marley. Der sker et andet i 73-74, hvor pladselskabet så satte sig mere på Bob Marley, og Peter Tosh og Bonnie Wailer går ud af The Wailers. I 1976 laver Peter Tosh den her plade, der hedder Legalize It. 50 år gammel plade, som, ja, det er selvfølgelig noget med Kenya at gøre. Han blev faktisk myrdet i sit eget hjem i 1987. Man har aldrig rigtig fundet ud af, hvad det var, om det var et hjemmerøveri, eller om der var nogen, der var efter en af de her helt store jamaicanske reggae-musikere og et politisk bestilt mord. Det ved man faktisk ikke. Men ja, lad os høre et nummer, der hedder Ik Sia Bea, Let the Jar Be Praised.
1: Det lyder godt.
2: Ja.

0: Peter Tosh her, og ikke siger bære, og let the Lord be praised, så det var noget med brimstone and fire, så det skal nok også noget med dommedag. Det har ikke været med vilje.
1: Nej.
0: Så, men der var åbenbart det lande i tiden.
1: Ja, der er nogle dommedagstemaer.
0: Der er nogle dommedagstemaer.
1: Det ved hvorfor.
0: Det ved hvorfor, ja. Vi skal til at lukke ned nu.
2: Ja, vi skal til at lukke ned.
0: Og du får det sidste, Nana. En lidt længere house-take fra Franken.
2: Ja, fordi...
0: Hvorfor ikke?
2: Ej, nu sagde
0: du... Vi er på slap line,
2: og nu sagde du, at du startede radioen i 1998.
0: Ja, der var jeg ikke...
2: Jeg
0: var ikke alene om det her. Det var Jakob Drong Jensen var også med.
2: Uanset hvad, så er det her fra 1998. Den franske house. Og jeg har en... Okay, jeg siger lige, hvad det er først. Så har jeg en lille anekdote, som ikke er min. Nej, men det er fra den der tid, hvor at Daft Punk og R også kom frem. Så der var virkelig noget i sådan det franske vand. Og 1998, der var jeg et år, og min søster var 16. Og min søster tog til Ibiza og gik på klubber og købte... plader, og så blev hun DJ efter det, jeg har været det i sådan noget 25 år eller et andet.
0: På Ibiza?
2: Blandt andet.
0: Okay.
2: Men derfor så har hun stukket mig sådan nogle gamle klassikere inden for house-genren, og hvor at det her, det er en af dem. Albumet hedder Super Discount, og han hedder Etienne de Crécy, og nummeret hedder Price Shock.
0: Ja.
2: Det, og det er måske det mest koren.
0: Det lukkes med noget Ibiza House.
2: Jamen, det er den mest koren house af dem, vil jeg
0: sige.
2: Ja.
0: Tak, Nana. Tak, Niklas. Niklas, vi ses snart med om en måneds tid til noget Roskilde.
1: Det er rigtigt.
0: Så nu kører Nana derover med noget house. Kør den. Kør den.

God aften og velkommen til Lydbølger på Christianshavns kanal. Mit navn er Magnus Bolton. Jeg er vikar i dag og på næste tirsdag for Morten, da han er på ferie. Og det vi lige hørte, det var Contortions med Design to Kill fra albumet By fra 1979. Og det er sådan en god blanding af punk og jazz, som I kunne høre. Ret sådan kontrære, hvad siger man, genre, og alligevel efter min mening ret ens. Men det, jeg kan byde på i aften af plader, som jeg har taget med, det er noget, hvad kan man sige, mere melodiøst her til at starte med. Noget alternativ rock. Og så senere hen, cirka halvvejs inde i programmet, der skal vi mere over i noget dronet og meget tungt. Og selvom de her to ting kan virke meget, igen, modsatte, så har jeg så tænkt mig at illustrere, eller ikke illustrere, men i hvert fald at vise her, hvordan at selvom at det ene er modsat det andet, så kan man nogle gange godt spille begge ting, ligesom Lou Reed for eksempel gjorde her. På det næste, jeg skal spille for jer, på hans album Rock'n'Roll Animal fra 1974. Og det er ret interessant, for da han gik solo, så blev det lige pludselig super melodiøst med en masse guitar-soloer og harmonier og så videre. Hvorimod han startede jo faktisk i Velvet Underground med sit meget dronede udtryk, og de var jo også store pionerer inden for dronerokken. Men det nummer her, det hedder Sweet Jane, som er en klassiker, men her i en live-version. Den kommer her.

God aften og velkommen til Lydbølger på Christianshavns kanal. Hvis I ikke kunne høre mig i starten, så var det grundet lidt tekniske problemer. Det er min første gang her som radiovært, så I må lige bære over med mig, hvis der sker ting som dette. Mit navn er Magnus Bolton, og jeg er vikar for Morten. Det kommer til at være i dag og på næste tirsdag. Jeg har taget lidt forskellige plader med, som vi kunne høre til at starte med. Det allerførste nummer, det er nogen, der hedder Contortions, som har lavet en sang, der hedder Designed to Kill, fra albumet By tilbage i 1979. Og det er sådan en god blanding af punk og jazz. Og det vi lige hørte, det var så Lou Reed med Sweet Jane, og oprindeligt så er det et Velvet Underground nummer. Så det er jo sådan en god blanding af, hvad kan man sige, noget, som det oprindeligt var meget dronet, som Velvet Underground spillede, men her lidt mere 70'er, hvad skal man sige, melodiøs version. Og det, jeg vil starte med, det er i hvert fald noget mere melodiøst, og så går vi senere hen over i noget, ja, dronet og tungt. Og det næste nummer, der jeg vil spille for jer her i aften, det hedder... Det er The Dø, som har lavet This Is The Night. Det kommer her.

Ja, og det var så Rocky Erickson med Two-Headed Dog, den legendariske forsanger fra et lige så legendarisk band, 13 Floor Elevators. Nok nogle af de, hvad siger man, første og største pionerer inden for psych-rock-genren. Og det vi hørte før det, det var Uncle, en fantastisk trip-hop duo med Richard Ashcroft på vokal fra The Verve. Super fed kombi. Så det var lidt af det melodiøse, som jeg snakkede om tidligere. Og nu skal vi så lidt mere over i noget dronet. Det er nogen, der hedder Wooden Ships. Og de har så den her sang, der hedder... skal I se... Shrinking Moon For You. Interessant titel. Fra deres album Volume 1 fra 2008. Og det er meget repetitivt og meget langt. Men det fede ved det er jo, at man kommer i sådan en trance, når man hører det samme igen og igen. Så jeg håber, I vil nyde dette lange og ja, repetitive, men stemningsfulde nummer.

Ja, og det var så Spaceman Free med sangen Losing Touch With My Mind, som jo egentlig er en, hvad kan man sige, ret passende titel i forhold til deres albumtitel, som hedder Taking Drugs To Make Music To Take Drugs To fra 1990. Meget syret, og igen meget repetitivt. Og så er de jo også, hvad kan man sige, nogle kæmpe pionerer inden for drone-rock-genren. Men nu er vi kommet til et ret spændende tidspunkt i løbet af aftens radioprogram her. Det er nemlig Lydbølgers udvalgte album. Og Morten, han har det lavet det her med, at hver måned så udvælger han et særligt album, og så spiller han et track fra det album hver udsendelse. Nu har jeg så fået æren at spille et af hans udvalgte, og denne måned der er det kanadiske band Big Brave, som netop nu er aktuelt med albumet In Grief og In Hope, som er ude på labelet Thrill Jockey. Og jeg har så valgt et instrumentalt nummer, selvom forsanger har en meget smuk stemme, som blender rigtig godt ind med det her ekstremt tunge og dystre, melankolske udtryk. Igen faktisk også lidt dronet. Og det er ret interessant, for det er nærmest, hvad kan man sige, ambient, men med forvrænget og distortet guitar. Og det her nummer, ja, det hedder Holding Tongue. Det kommer her.

Ja, det var så Big Brave med Holding Tongue. Meget flot nummer, meget dystert og meget interessant, hvordan de blander begge de to, hvad kan man sige, følelser eller stemninger, og alligevel formår at skabe et lydbillede, som er så fængende. Men nu hvor vi er på det lidt tunge, så har jeg en meget, meget interessant et meget interessant nummer, som hedder Thebes, eller Thebes. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan det udtales. Thebes er bandet Om, altså OM, fra albumet God is Good fra 2009. Og de har en ret interessant, hvad kan man sige, først og fremmest sådan line-up i forhold til, at det kun er en bassist og en trommeslager. Bassisten og, hvad siger man, hovednavnet bag projektet, er Al Cisneros, som har spillet i det legendariske stoner rock band Sleep. Og han lavede så det her projekt med mange af de her, hvad siger man, ortodox kristne emner og sådan æstetik i det hele taget, hvis man kigger også specielt på albumcoversne. Og det er super fedt, fordi han henter alt muligt spirituel inspiration, sådan rent sonisk, både fra det abrahamiske, men også fra det hinduistiske, og masse spændende ting og sager, så det er næsten en spirituel oplevelse nogle gange, når man lytter til det, selvom det er kun bas og trommer. Det interessante ved starten til gengæld er, at den starter ud med sådan en sitar, og så senere hen, så går det over i alt muligt spændende, som I ja, jo selv kan få lov til at lytte til her. Så der kommer nummeret Thebes af Om.

Yes, og til jer, der stadig lytter med derude, så har I lige klaret en 20 minutters lang sang. Så hvis I stadig lytter med, så vil jeg bare sige godt gået. Det var Om med Tvebes. Super fedt nummer. Men nu hvor vi er ved, hvad siger man, det er nogen, vi kalder stoner rock genren, så kunne jeg ikke lade være med at egentlig tage den lidt videre her og spille et andet nummer, som også er inde under, hvad kan man sige, stoner rock genren, af et band, der hedder Clutch. Og det her nummer, det hedder Space Grass. Og skal man så måske lidt selv regne ud, hvorfor det hedder det, i forhold til, at det også hedder stoner rock og så videre. Men det er i hvert fald måske, jeg vil kalde det lidt mere melodiøst. Også ret skævt i det, igen, no pun intended. Men nu kommer vi lidt mere tilbage til noget, der måske ikke er så repetitivt og dronet, men stadig har den tunge lyd. Så den kommer her, den hedder Space Grass.

Fuldstændig fantastisk nummer af Clutch. Meget interessant og fantastisk og godt og lækkert, hvordan gitaren er rimelig distortet, men alligevel ikke fuldstændig overdrevet, hvad kan man sige, sådan larmende, i kontrast til forsangerens vokal, som virkelig, virkelig, virkelig prøver at trække hele bandet med sig. Jeg synes simpelthen, det er det, der gør det her nummer så specielt. Men nu hvor vi har været inde på det her, hvad kan man sige, stoner, rock eller metal, om man vil, så tænker jeg lige, at jeg vil slutte aften her af med, ja, det kan jo kun være dem, der ligesom har lagt banet vejen for hele genren. Ikke kun, hvad kan man sige, den her del af metalgenren, men bare metalgenren generelt. Og det er jo selvfølgelig Black Sabbath, og de har det her album fra 1973 Live in the UK. Og det, jeg så vil spille, det er jo en af deres helt store klassikere, War Pigs. Men det, der er så fantastisk ved det her nummer, er, at det er stemt ned i forhold til originalen på indspilningen på Paranoid. Så det bliver simpelthen endnu mere tungt og endnu mere intenst. Og når jeg lige vil spille den for jer her, så skal I bare lytte til introen. Den måde Ozzy, han råber lige før, at Tony, han feeder med gitaren, og så bare slammer riffet igennem. Det er fuldstændig imminent. Så jeg vil bare sige tak for i aften, og tak fordi I lytter med til Lydbølger. Her kommer ingen andre end Black Sabbath med War Pigs. Yes.